Gracias.

Yeah.

ಅಲ್ಲ ನೀ ನತನು ನೀ

لَمَدَامَا مِنْ مُنْدَامٍ بِعَدَامٍ.

0: Fiti Touba ak Licower comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère ño sañdiafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen di tewo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topatoko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen di tewo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kaboufal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di tewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di tewo ci sen magal lu ngeen di tewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frère am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajalilahi maskani Touba ba Mesrak mi abija yi khair manaba
3: Touba ci kanam yepp kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
4: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti lool bu ñu yëkëti bum la souf ay laa kalimatullahi al-ulya lool dong muy ligéy bi
3: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de telefalam 30 jours 20 gigas la wax tay defal gaaw 111 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
3: wala di may cette émission
1: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki téla talata ñaar fukk fana juroom ñaar ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fana ak ben ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana juroom ñaar bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub talata bi liñ ci téter ak waccaniko moy ko ci watu wala ko ci dalo wala ko ci ñaw ñaanuk bis bi yow yalla no nga lay ñaan nga defal no ak ñeegal ak jami adina ak alakhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بسبي سونو بروم واخنا سي القرآن ني يين نيون تيري انا لان مو ورال نين دي داغ سانتي سي مبيري إبراهيم تي توريت اك لنجيل غيناوام لا نيو واتش مو داخ دو نين خلو سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك جروم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا kuy julli ñent raka ñeek ngay julli tisbar ak ñent raka ginaaw julli tisbar suñu borom aramal nako ci sawara hadith bi abu daud netali nako قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود وقت جلي suba waxtom da tabe 5h39 juroom waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent tesbar 13h39 ben waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent takusan 16h39 ñent waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent timis 19h33 juroom ñaare waxtu tegal fanwere simili ak ñett ge 20h44 juroom ñett waxtu tegal ñen fukki simila ak ñent lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina wañil ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina yokal ben simili soko fete salu wala gannar téméré kilomi dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent diso 19h29 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
10: Yalay tare akhi yalay waña gorñe jigen joxo ci xaal ma dor ci mu do ci waqante bamba ci saru yu bu teñu yall bamba ni may na madalu l'islam cheikh leen ma jor leen madana ko jaamu yalla ni astaghlis tegli na fi ma gëna yay ci bamba doona dog la ñaa bur yalla yoonu geejju ngir ngeel la geeyal mustafa may geejju dog la ñaa bur yalla yoonu geejju ngir ngeel la geeyal mustafa may geejju ngir bobu wor ya ko xëccu sëriñ ci tanga yi ak tuba bi na ko mers adina kala kera fam diko goro kune ni ma koy jël dana sama goro man ba xadi mom joxatena ko erkan jengal ci djublu won ci wuri jey kon cheikh bamba na ko hasbiyal ilaho daral wala ilaha illallah on yalla doyna ma Dayla na ko Man yalla doyna ma Dayla na Man yalla doyna ma Dayla na Hindukum yan fad jan na billahi man alal lutakh ma jeng angal masaro

Thank you.

Alam daru

Abda you weina. Abjudu weina. Amjiko weina. Irbamba demna.

xol ci lim lool foot xol bi jot na o jeen bi leen waar mi deglu sak waar amul ak leen sakko ko jot na riñ be di geejuk yàlla naqil ba mel ni ñeex riñ boo lambaaji mbooti biiram waan di teex riñ bamba moo saayir sa baatin ba yàqu ko mbakki du door ndaw du merloo mag manul gantalay dëkkam amul xaar yalaangit du xas nit ci waa këram deful xëji bu jël saahiram sànge baatinam xañul nit mbiram biiram xañul nit mbiram kawam mbiram saahiram ak baatinam dara yàqu ko nit jax naa la portab yàlla yow waaji may sewal ndegam gis nga kem teex bamba mi tax ma di jël bu sempalta sellal na ku goog moom bala bisul ci mbokkam ya baa jaam ya baa gaayu koy dikkal jébbal ko saar ngir def muritam te topp ko na koy jog di mbar moo xam ni mbar yëpp weg na ko te dug bamba gaa dineen jar bi jaaw ba yokk ko te diine ak mando am am ba dàqu ko te xam-xam ba ak sellal sañ-sañ ba yàqu ko borom saayir ak baatin la moo tax na topp ko li lee tax ma wuute gaa yu rëy yi sawal walaf walaf yaa ngi semmal naar ya daa jàng bay walif sëñ bamba moo gënaar ya jàngoon ba waddu lekk weex ñaa ngi koy raamal ñungul ñaa ngi dew di jëf sëriñ be fi feeñal ceex bu gannaar gant ko dogoon nag melaw seex bamba baaxub walaf du feeñ demoo mel melaw yoneen bawaa makkadaa ko abdalaay ngir aw banam la xeeñ dara la xaydaay di fatlaw beyaa gi seen ku ñëw yóbbu ma yoo xam bi seen maam yaam ci ko adul yaa di mellu fel fi moom mbaati dëñu teeñ waroom ay tan xamew leen ak waroomi teeñ di lee tax mu daa tuubloo dameel ak maqaaki teeñ ku mel nii ku am leen moom ne leen wóor ne yaa ko tooñ du tooñ nit te boo tooñee bu jéggal la tin la ko amul jaamburag mbokk ak mag ak ndaw caw meloo wurus mbaate xaalis baabay xar nag ak galeen la daa bub di jox ñay laaj du koy neggandee galeen waamew nga neelam si buñ sippele golob taloo laaj réyrayrey bab loola jox la ko melaw bamba waar xarbaax ya jaaxal na gaayi biir bañoon kaw ña ak ñoon suuf ña aa yàlla yaa dibu lee tax wala feeg naar ya way baaxee yëpp buur xaadam yu ànd ak moom far soppi leeni buur na leen woon i bambay waane kum sopp soppi ko gisal saayiras gaayam yi daa war ci naaru góor bu ca cay wataak luy naaw layman looroy ci góor ñu naa déet mu jël waa mbakki def leen ñu di lingeer mu far xotti mbakki daar mbed ñuy ba ngeer sa xaar gaa di dem Touba ta taw til ba teggi ko ka jaw ak baal sil sa lu mag fuuta ak jolof ña ngay walwali ja mbakke jàppoo xëlëf xëlëf te ñoo yay ni mbakke aaye
bur yalla moko def ku def bay gana wal bamba ku def bay gana wal bamba ne len ko mo di def sutubul bade dem nari janam yamatu ko faral no piyaw musa gide gomba rañewul gude beccag leer ak lendam geud yeug gimbiwul waram xol bu gumba raw ram geud yu fette gol heral haji la tahma fa way xor bu mar maral mané mo fo mat ko ka ngir tum ba yorti ko julli nak ci ngeen ji yonen ngeen ji kuy domi asimi amoy baye ibrahim ay baye khasimi amatax borom am bindu ko idomi adam ali salatu llah bat on bi khat mal ali wala sa

ربي كريم الرجل فاق

قدرت بي في مهدود.

يا سيدي.

Wajilo!

وقصى لقوم يا

Daibun daibun yar daji

أنا أرتجي.

نعم الكريم نعم المقيم في الروح بك بالروح يا مع الخطوة

Goodness, Alisa, Kunwaja, Papa, Kugula, Villa, Erkia.

Billy, yeah, but

I will do that.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

le seul. Il y a le soleil.

العقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بين

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jamm ci radio UKAB radio université cheikh ahmed babakar du gangi bawo ci ndam darou alim khabir xibar dik beccig yi le gëna fess ci xibar yi bokku na ci tawbek ndox mi jafé jafé askan ñu ko ci dubu fi mu tol ni nak galankor yi bari lol tax nak ci ngira nek len ci ay gox askan no fa yëkëte ne kaddu fu sel sen nakaru xol ci li ñuy dund ci lu mel morceau kenn ci jité kurel gi di taxu ngira ne ndegante wolof ci waxtaan nak mustapha ndjay ci biir jotaay xibar yi walu ndox menen mo xamé tam jafé jafé deug la jural askan mi ñakku ndox mi ñu ci bari nak ni fi mu tol ni jaax na nu wërum ndox da naka mom la ñuy dëkke sa suné ba tax nak ñi ngi sakku ci kilifa ñu taxawu leen degentelu ñen ci ñom lañ ci jotta fessel fi ci daaxu salaam wal bakki ray bi ci ndam akaliko wër da naka tali bobé doon lu ëlem lool askan wofa modu gey mbay doon kenn ci ñu fa yewo yëkëti ci ay kaddu soñ ngir rek askan ñepp jogondo ngir joxante loxo mëna défar yoon wowe mu né bokk na ci lu gëna mëna jappandal dem ak dik bi way tam di ci talal loxo tuba ci kanam ay kaddu da ngeen ko téwlu ci jotaay xibaar yi dawal katu sarel ya nek ci mbacké rawte na ñi joggé jamm gën dugg ci marché mbacké ba jafé jafé li ñu dudd ci seen digënté ak mairie ba néranu xaaliss bañ leen di fayu ta nak danaka néna dal gis ñu lenn lu waral ñu tégg leen daam yi dis yoy lé modu kan am ñu ci jotta waxtaan loolé tam dañ ci del ci ci tisu etis mi wacc ci yoonu mouride wacc ligé ko serigne khadim mbacké mom serigne mbay mbacké jaxal lolé tam am tisu am niki dembu tay ci ko lan ko fassena taxawu kaddu série oustad ndongo may da ngeen ko tewlu ci bi jotaay xibaar yi ni ci yene kay en direct mo fassena kemal jotaay business tout ñi diken ci faram faccé gi dem sopna sunu borom
1: UKB FM xibaar yi
2: parce andey
3: absayer mbaye farawo ci abdoukay bi ak walu machine yene askan ci deglu radio cap 103.5 di temer ak ñatt yu tom juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñatt du v.sunufm.com youtube ukap tv live mbokki tay ji la talata fuk ak ben fan ci wéru tubab di wéru août atum 2026 de pok ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar chatum di nek ñent temer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beccu

0: moy charte murid fadakh xam ngeen ko yeen ngeen ko batay sifatu fadatul murid ihtisa jamaatu wax ba xaw xaw xaw fira wax na asir fi muhabbati sheikh na nga dugg ci sok serigne ndax serigne bu la digale serigne bu ma serigne donte daf la njumte la ñun la digal ci njumte la ko def njumte la lo mo gën yow sa ñaka jom nga ci ngay def gëngël li ma misalon ci jëm bi nga xam dafa demon terbi ko xamne du dara tay lolu agalé ko ci yalla ndax ngëm bi fakkante ne da nga dugg ci sop suñu bis waxon na ne al mar'u ma amana ahba li ko yalla bi sallallahu alayhi wasallam waxe ciofel day bolé ay roh tam ko ko mo gëna foor and xol and xul mo gëna foor and jëm señ Touba ay tan dum kenn xamul ñu toll kenn xamul ñu toll ci badi xam nga ñe murid la jëm top am nañ limit am nañ day wax waye na waxe ci irwa una dim bobu ñi jëm joju waxe kenn xamul ci ko top lu mu toll kenn xamul kenn lool dafa wone les ci amul ba bari la tara ko dafa yaatal yoon ba amul limit waye xatte du bon bokk na ci ñu bu mu di ñu tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu gëna bi gëna bari mboro ndax ñu yema xiyam yaangi bu bëreenté ci gëna bari ñu ñu ñu ñu top wal ñu top ci ñu dañu ko fërënté kéro ci ñu gëna bari leen top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jëñu ndax keneen bi ñu gënaaw ba ba sali taxaw julli ñepp bok ci mborom xamné ko lool ëpp ñu la ko yaronte yëpp xiyam ba mara de la taala mu ñu nako ci wéb bobu légui bang mo la mo la la djum djibe ci ñaar la ñaar la wa ko ay fekke na amna kenen ku ci am bu ci doon wa
1: sax ko a di ene djé ci ma ma lay la
0: wa rafete ko waxat ma de ni me
1: sax ko a di
0: wa
1: di ngay yiss ci ma sal tro ala imam al kurama
0: sal tro ala imam al kurama wa woni safu adiye selal sama xol sey duma ko nan selal umra selal sama xol dana jax sama mahdi xol selal sel bo xamne fi ko kit ko xarito yalla dubi sama amulo ben tombu ba ci sa xol amulo ko ci sa roh ko sun doon di set ba la tan def la khadim rasul jeel na amulo ben tombu ba waye sa ciofel ci yalla dubi sama adna fu nek mu ñu def waye da ngeen di xamne yalla ci bopum dafa dul jeex mukk mukk mukk mukk mukk te yalla ci bopum jullu bu nek fortol yaangi bal lu tax bal bu nga waral da nga xamne ñu la jox sa borom haxam su borom melni bi ñepp la wax ne jox haxam lepp ba mu jeex da nga wax su borom mom bu jeex mukk te kenn mu ko jox haxam bay yalla ci sallallahu alayhi wasallam mo nan ko inna fatahna lak fatan bi yu yaghfir lak allah ma taqaddam bi ban ñu dënd ko ma ka ax ana lan moy bakaru yentu bi sallallahu alaihi wasallam ci ci wax dañ wax ne ñom seenu dem ci yalla dafa for ba nga xamne bu ñu magale yalla ñu tek ko fi tay bu ëllëgé ñu wess ko wess bo xamne da ñu gis ne fi mëss nañ fay tek suñu borom ci xam ko ñu diko jëgël diko tuut hasanatu labrar sayyi'atul muqarrabin li xamne mom la sunu borom tarbu ta alantu bi batin la ak zahir alquran waxon na sank ne bis na bis bo xamne bo ñu sey xalal diko jang ba waxtu ba waxtu kan bind ko te dara wala mu wacce ko te du yeb dara ci yalla mom sekreta ku ci sekreta bis bis bo xamne la na alquran ala bi ko ci khashim musallim fi dillah kuti tan fa do ba ñu sa dal sax waxon na yantu bi sallallahu alaihi wasallam muy soppi ko bo ayé di wacc ndax di sa yi muy wacc ci mom inna sallallahu alaihi wa sallam saqilam alquran nak ci bopam wama ya'lamu ta'yu lahu illa warna ci ko fi waaw yi ni def ko isna ñu waye ñu gëna geej ci xam xam ñu gëna ras ko fi ummi ñu waaw isna ko kala ko ras ko fi ummi yaquluna amna ki kullu min rabbina man la ilaha illa huwa bal ko alquran gëna mom du jeex mukk mukk secret ci def seigne bi ci dañu ma jepp ci mu mujji alquran tek bo ci tay ci sbu mu kitabu rabbi al kitab bu ñu ñaan bi ñu teewul mahkam tek ci alquran du jeex mukk seigne touba nak madana charti deku

0: sekre alquran waye ñu ci mëna doon am na fu mu yëk yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sax tax su mom xunu may al mutawil bu illallah tawil bu deug mom su borom ta'ala rek moko xam kañ lay feñ yom al qiyam bu boba lu mu jëriñe ci nit ñi bu kërogé ba su borom ta'ala jang suratul rahman ala al qur'an sax ci san ay ñu gën bu geex ñu moy dara jëf sulallahu sallallahu alayhi wasallam sekre nga xamne su borom digënté l'infiniment grand ak l'infiniment petit tamene ñi nga xamne ñom lay ngeen yeen yoyu def kenn du ci doyle kenn neñu xol bu sété becc becc bor du doyle mu ci alquran seen tuba ñu mu xam ci alquran kenn mu xam ko waye ñu dara xam rek digëna xit digëna bëgg mu ne sax ci fu adie bu ko yaxu ma bu ko yaxu ma ne fetu barko ala fu mu tollu day muta doliko ndax yalla lu yam bo demé ba ag ci teunkir ba nga xamné bo fi djougué ci sa barne da ngay jaamu yalla jaamu yalla bobu du lu la tok motax ulama yu muté ci ndax da ngay am yor wala amul yor ndax day nek banex bo xamné mo dem lu banex adjal jaamu ku ngay jaamu ñu xoyal ci salatu ñu yalla ci ara romb na bokk na ci yalla yalla Musa ci yalla ñu yimu jité ci pont bu muy dem baye romal ko muy jull ci bamélam dañu tara Moussa alayhi salatu wassalam amna ci awriya yi bo xamni ko xamni neena bu defal agene difa julli mi ne julli bobu nga xamne ndax julli bobu nga xamne mom la yonenti ak kumul awriya yi di julli ci seen bamél bu ñu wote ci am ndax dana am ndax yonenti bi salatu mo defal bu doom adama faato jëfëm yépp dagg bam dess di ñu tuddé as-sadaqatul jariyah jari moy limu def bayiko fi nit ñi diko jariño juroom ñaar yoy xam nga jangal muy jangal di jangal di jangal ak teen bi nga tax ñu di ci duuy nga faatu bu yaa ñu ci biir ci jariño graf yi ngay nga jëmmat ñu mel non ak jakk yi nga tabax de nga nit ñi di ci biir li fek faatu bu yaa ñu yaram di def ak ci astaq ñu jari yoy ñu ne yoonu ci soxam bu ne doom adama bu deewé jëfëm yépp dagg bam dess wal ma woy pose question wal ni jamu yalla ci seen bammel ndax roy dañu jamu yalla ci seen bammel yalla bi sallallahu alayhi wasallam ci waqt tabu bi nga xamene sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu biñu dagge ñaari loxo yi da nga fi ray ko mu ne gis na ja'far mu and ak malaika yi di naw di bëggal manam di yebal ahl bisha legi ngeen am taw ak ngeen ma rané won nga xamne won sayyidina ibn abi talib mu ngi and ak malaika yi di jaamu yalla ndax mu ngi di def fofu non ñu na la roh yoy ñu nga xamne dañu do sopp tam ko dugg ba xamne len lu jëm ci sun borom nga xamne ñu ko wax won ni cheikh ki wax buma moy yalla te jël ma bari moy yalla te dem safara ko gëna xamne mom moy yalla mo gëna nekk ci ñom safara mo gëna tiss ko yalla xamne leer yi dugg ci ak banexu leer yoyu agna ci ñoom bo xamne yemal ñu ko dara ñu ru yi nga xamne dañu sell buñu gënë ci borom ba nek ba sax amul ci xamne dañu and malaika yi ñu sayyidina ja'far non salman al-farisi neena dulli deug ak jëm bi bu faato roham doy wëndeeru di xetlé ak di sétan am na ñu wax problème di doxul limam malik ne bala xani an nasamata al murbi tadhhabu haythu sha'at mona neena ma ruhu julit bi ak gëm ci yalla ji bu faato day wëndeeru ci gox lolu gis nañ ko ndax alamu mukk dañu def ni alamu mukk moy ñu nekk nga xam nga matière lepp matériel la lu mu su woro yi rek matériel la legui alamu malaku nga xamne mom moy bi spirituel bo xamne ay roo rek la niki barsa bi nga xamne ci la roo yi nak ak malaika yi nga xamne ñoo def ci digënté bo
1: ñoo ñep nga xamne dañuy ci ci bëne am ay correspondance nit ki dana gënt gis diw mi faatu won mu diko wax lo xamne lu degg lay doon diw amérel nako ba fayal leen nako xam nañ ko gis dañ ko dañ li am ci gënt yu bari nga xamne kon li wax ne alamul malakut alamul mut misal la ci alamul malakut nga xamne da fay am fi ñuy gëndo rooyi di jëriñante rooyi ki dund ro am man la jëriñ roomu kadé loolu ko xam nga tax ñaan yi leen di ñaan ak jubbe gi ak yoy yeb ak ziar gi dañ ci jëriñ rooyi ñëdé dañ jëriñ rooyi ñu dund isla nonu sayyidina jaafar ibn abi talib ak gis nga nonu cheikh abdul wahab cheikh abdul aziz dama waxé né dina ko fasali boko gisé rek am na yene yo xamni boko gisé rek xéx sama bokk waye dana bari ay xéti xam xam koy jël ci alakhir yi mu ñew diko laaj te bobu ki mu ngi bindu ke jogi def ñaka non ruuhi ñade tam ci barka non la ñu jël ñenté ni ruuhi ñi nga xamni ñi ngi dund ci aduna ñu ruuhi ñu dund ñu jël ñenté do wa bu def ñenté waxtan nañ ko ay yoni ñu xam lu koy xotal fatima laaj ba mu doon la assalamu alaykum
2: waaw kon ñew ci benn laaj bi ci ak ben do have about the pollution of living through fire fires because a lot of people use the excuse that this is not a Muslim country and they walk away so it's a hardship to get up for fire prayer. Please explain that they must struggle to attend the Juma and make all their prayers in the proper town. Konni bayi sëri Mustafa mu tontu lool.
1: Da wax wala fi laaj bi xam ni ñu laaj mu neul
2: waaw daf ne dafa laaj ci dafa am ay doomu adu yu bari yo xam ni bu ñu jox fajar ñu julli fajar dañ ko wax ne dëkk bi daal dafa nekk dëkk yu yéefal mba tax mu duñu mëna jox fajar mu ne mu wax yenn nattu ba ci addu ci yonent bi wax tey ñu wax suñu mbokk yi ne dañoo wax bi ba ne seen ba neex bay jox fajar gën di julli juma
3: First of all, you must understand one thing. When a recommendation is given, manam given me. Kulit le, wala la bu soobu bu ci ñu mu jéggu mu ne manam ay way juroom ci yoon bi lu gën ko mu ne la xoral waye ci école bi lim ko yobbu tay nak mom dafa bëgg xam lu muy def ba jang na ma jang ak man yo xalé mu ne gën ko moko ne xalé ji bu bari waye ci transitage lo ñu transitation manam ci la ko moko dañ koy bind ni lu france mo xam bokay jang dañ ni arab yi jang waye teewul manam dal ñal ñu mo lay doon ay ñu mako xatay bi ñu wax ci arab rek sama mo ñu wax deug na dafa bëgg xam lu muy def ba jang ko arab yi mo la nga xey sentiment ci arab that's the big problem fay dal ma sax wala bobo yi di ma sax fa ni am tambo di ñox day mbir day la bonne culture ci ne créé yi sax ci Sénégal day ñëw assalamu alaykum c'est loin du lieu waay sax ma rek do lay tambo bu tambo de le bi non waay do lu ne do mo gëm assalamu alaykum jojé ko mom ñu ko li ko dañu xam ci ñu do muy tégg yi on dit ba ñu jëgul mean, that's a good question, because I think this community here needs to serve. I mean, they don't know what we've done. Ah, Lolo, one of the people who get Dante, when you are cooling the Kerlan, you go to the jungle in Arab. Lolo, he's a fireball. It's a Montana. So now let me do that. Don't eat the bone, don't tell you that it goes in the slime, don't you have? Only a little job. Why? No, let Lolo, some more dog. Why, Lolo, you are under.
1: Mu yépp né ci mom lo waral ci mom la bo am ñëriñ ci mom té mënu ko am mu bëgg xam wala nga wara jaar mom ko ndax batay bëgg ci ñu tan mom da nga ko farlu rek mën nga am xam xam ak ñu ko wara né ndax lu bari ci té ñu tan né ko di la lu bari France Angleterre Espagne yépp day diñu ñu arab baté amna ay umrah yo xamné alphabet arab bi dañu cey ñu tambalé waye baté prononciation bi dañu def ndax amna linguistique di wax di tuddé ay possibilités nga xamné 50 possibilités mo am ci langue ci aduna yépp arab dafa am ay possibilités yu bari yo xamné ñu nekk ñu xam bu arab rek moko wax ñu amul xalaatu nak né ñu nga xamné ñoo fi nek ci réew mi té di ay jullit joggé Sénégal wala fénéne ñoo né Sénégal dama doon woon ci ñoom liggéey bu ñu bu rafet bo xamné mën nga nekk liggéey bu ñoo té moy do am nga ñu ñu fexé ba jëlé ben waay bo xamné ci Sénégal jàngalé ko ci Al-Qur'an la ñu indi ko samp ko fi wéru mak bi ñu ci sala ko ñu lay tax nit ñi dañu gëna bari soxla gëna bari jëflante am ñu bari ñu ñi jëfël ko taxamu ko bu ñu am ñu bari ñu xam taxamu ko l'islam nak dañ naaw day gimlé lepp ñu ci def te gëna ci mom mu téré ko lepp mu bari ci mu gën ci mom mu xamal ko ko digënté bo nga xamné zahir bi ci ñu jëfël ko mom man na soppi ko ndax mu ngi abi ci jamoro bi ak xéet ñu ñak ci ñu dund ak ci ñu jëfël bu tax né nak nit ñi dem nañu ba bu jëk yaram ci daala ñew du yagg bu fi joggé doom adamé xamu ñu woon te yit di bindu téré xamu ñu woon allo yett ko di ci bindu di ci bari xamu ñu ko woon te itam daal daal matériel bu dis lég lég daal yi tak dakk ñu ñu daw ci ko ko wala ndox men ci all bi wala bëgg ñu yobbu ko wala ñu dem ba faté ci lu bari ñu daal benen yonent wara ñewu ci fatli wat lola mudi meddi bo xamne ko mursal muy fatli wat lola ba nga xamne nak yi fi rap ko xamne benen yonent bu nek mursal mu indi ay téré ñew na lool yépp nak wuté ci dundu nit ñi rek la ak yene ak ni am ni bidd ak ni sop ak ni wé ay ngum ci mom ak fañu tek ci mborom barko taala ak war ko jaamu gi ak regal ko ak xalaat sa teul ak sa préalable bande lolu gusu la sop kon dako wo de dal ngi amé ci zahir ni rek ci jëf yi zahir yi ak tol wayi waye l'islam lañu ma fa ci sopp naka tek mi nek abi mi ngi ñaan mo sama ko musul dañu tax kon l'islam mom naka jek mo fi ñoom diine ju ñew rek l'islam la bo xawé nak yoonu ci bobu nak lañu ñu ñu jeex ba nga ñu ci ñew diine joni mom jeex waye jiwo itam da fay l'islam la ci dupp mi ak sifiyaru bi sallallahu alaihi wasallam.
3: Thank you. Before I get to the second question that this person asked, because the second issue, Ali's guidance, he was practicing what we call wirt. He did take the wirt of the different spiritual poles.
1: Ya
4: julit dal dal yépp talibé dal dal yépp abdul da fi jaar dem def ko fi talibé ni doorem mo pass pass bu deugal ak yene di rahat abdul geet la ko tu la da ci la ko tu ba la xoti na yoon wo xam ku ci jaar do fakkatal do daalu do reppu seen bi ko la ci sokkal sun borom dimbali na ndax dara dal jale lu ko jox dara jale lu ko wax ñu do jëlé ñu ko son ñu dul yalla islam ji seen touba ne ko ñu so baaw fal ko ci jox ko ci kattan jox ko man man jox ko sañ sañ ak na tankam te ci islam jëgu ci zahir ak ci batin ko ko xam xam lool ci mom li mu leen di dugal nag mooy jiital yàlla ci lépp lu wax lépp lu ngeen di def ngeen bàyyi ci seen xel ne da ngeen a jógee ci réew mu ngeen dëkk ñëw fii li leen fi indi jihaad la l'islam la ndax yéen ñi nga xam ne l'islam yéen na leen ko ak yim leen sant du ngeen ko mën mukk fii wéccu leen seen fit yi ngir ko ci ëkk xam ne adduna amul solo def seen xel ci ëllëg te xel ëllëg mu am solo te lépp loo xam ne yàlla bi xam ne dana ko ko may war na koo jaar léppam te xel ëllëg jaar na wàcc lépp luy bànneex wàcc lépp luy teraanga wëcc lépp loo xam ne moo di yëkkati bu daraja ngir jëmmi yàlla ak taaliba mooy yokku lislaam mooy yokku lislaam ndax wàcc sa lépp wàcc sa lépp ngir yàlla gannaaw bi nga xam ne santaane yàlla yépp li ko dund yépp defee yaa ngi ciy def lépp loo mën gannaaw loolu ngi judduwaat judduwaat mooy lan sàkk bàyyi roo waaye boo xam ne ñoo jur sa roo ni ko wax te ayoon sànq rek bàyyi bi nga xam ne ni bàyyi yaram di yére ne doom ji di ko toppatoo di ko dundal bàyyi roo ni muy dundale roo ni mu koy yére ne ni mu koy jubbantee ni mu koy xàllale yoon yi fegal ko lépp lu koy lor moo raw yërma ngay waajur jëmm dañu wax ne benn yaar moo ko waxoon lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawi anwaar tashtaquhum kullu ardin yanzilu lamiha ka annahum liliqai llahi amtaar su borom am na jëmm yoo xam ne bërëb bu ñu wàcc tabik suñu borom gi wàcc fa jawwu ji leer ngir ma lay yàlla fees ko pàkk yi dañ leen di namm ni pàkk bu mar bu maran di la me taw loolu gis leen ko jëmm ji wax lu yàlla doo ngi koy tax a jóg yàlla doo ngi koy tax a wax ni muy wax boo ko taatanee sa xol te bañ ko yemale ci sa nopp da nga texe àdduna ak àlaxira yéen seen bopp kenn bu ci nekk teg nga sa bët te xam nga ci sa xel mais jëmm ji fii mu wàcc gis ngeen di ciy seede daje bii mu daje te yàlla rekk ak yonent bi gis am Seydou Touba tax mu di fi waxtaane yàlla di fi waxtaane yonent bi di fi waxtaane Seydou Touba nga xam ne béréb bii leneen lañ fi jëfandikoo te bërëb bépp boo jaamoo yàlla dana ko bunkariwoo ci bërëb yi ko wóor yëpp te dana la seede yow ma xiyaam bërëb bii amee nañu seede yow ma xiyaam loolu lu ko waral jëmum ji fi ñew kon war na ko tollu diko ñaanal guddi ak beccëk fa mu guddi ngir gi yaam ak suñu borom fa aalim ñepp da aalim ñepp du lu dul l'islam dugg jëmul ñu téxé assalamu alaykum wa rahmatullah
0: dopp adama ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe ne sun borom da la ko dundu ci aljana muy jëf jëf wa safara di jëf jëf wa safara ba sen saare def ci dundum mu jadd wal ko ci ko wal dana yow safara dundu aljana sun borom far roham bu bok ci wa aljana safan bay non lool ko sallallahu bii bi xare ko xare ko wax qizmani ci wa madina la won la bokkon ku mënona xex lool am doole bu nga xamne mom bu ñu jël ni ëpp lu ñu ray ci badal mom ak aljina bi talib lañu wax qizman bi ñu nekk ci xam yaram ci sax mo xam ku bëgg gis ku dem safara na xol ki mo tax na ak ñu jambaare ci xare bi ay yaram ci sax lo di xey ñepp yi mu jaaxal lo xaba yi seen bopp bi nga xamé ne xaré ba noppi bay nit bi waji fekk mu da am ay bëlesh yu metti ay jam jam ñu ko jam bi mu déné ba nga xamné dox na ba mu yag bu ci ba doole mu fa xéj bi mu yoron lopp bu ko bopp lopp fekk dañ ko ñëk né yow day ko man santam suñu borom li ñuy wax shahada suñu borom defal na lako shahada garaj ju ko wër ndax moy jëm li nga xamné genn na leppam ci aduna fas yene deeg ci jihad nga xamne day xare yi mom da nga xamne bu lu mu defa xaram dara ci aduna nekku ci ndax dañu ne aduna bi medd la ku ci xassaw dara rek dañ la wara nax dañ ñu fo ci jihad yi nak ngir de ci yoom yalla mom genn na ci xolam alal genn ci xolam dund genn ci xolam doom genn ci xolam kërëm gën ci xol lépp djiblu yàlla parce que ñoo dee dem àjjana ngir yàlla xam nga ne kooku moom am na maqaamu ni ko mooy shahid ba alquran bi ñu tëre bëri ne wasidiqina ba shuhdek soo ko jaxi da xusmaan nag bi ñu ko dee ndokkeel naan ko yow day santal yàlla am nga shahada mu ñu leen shahada fan man xeex moo ngir lul sama jalooray maam madina mu la war gi ma dëkk fekk fu baax wa makka ñu ñu bëgg ñoo nopp moom dëkk bi parax te yow moom la taxaw la moom laay bari moom taxaw di xeex xeex mo ngir ngir ngir ngir lenn ngir sama jaloore maam daal di lobb xeej bi ci bi lobbati daal di faat sallallahu alayhi wasallam dikk ñu leen waaw doom aadama suñu borom dana ko bindu ci safara muy jëf jëf wa ajara di jëf jëf wa ajara ba seen saa rek des ci bindam mu jar di jëf jëf wa safara daal di dem safara naka loolu safan bi su borom bi ñu ki ci adam mu jëf jëf ko jëf jëf wa safara di jëf jëf ba seen sa rek déssé ko ci bindam mu jadd dal jëf jëf wa adara roo gi no ci texé mu dem ak loolu mo tax xam ki texé ak ki dul texé ki dem adina ak ki dem safara secret la bu su borom neub yenn ci jaam la ko xamal dara ci jaam seigne touba fakkere neena su borom musal ngor na ñepp ñoo xamne ak nañ ci man musal ñu leen ci sheytaane du ko gis la wax lenn fi nek lañ ko def ci bëgg wala dañ ko def ci ba xana bu problème bi am ci digël ci bobu la waye ñu leer mom amu la musal ngor rek taxay ko mo la musal ngor rek taxay fet yu am dafa fet nga fann yo bu neñ la police ba ban ko la ko mo la musal ngor rek taxay kon bu fekkente ne jëm bi muy jël bu mu mëna doon seigne touba fi la ta'amanu maka'id ash-shaytan qabla fi'at ar-ruh lil-abdan bu leen woon mukk xam shaytan fek roge تقرب لك يا عم لانه وقت الممات ياتي شخص عندك يحرمه الطاعات دين سيدا دين بن كيفاه مو ديك شي ديغال بوبو خا خن ني مو شي تيس يو خا خن دا نا مارمار و خا خن ني سين كو بوغي وون دي جيب دي تخ مو مالي مو ديك صوب كو نياري ديم كي دي سا ناي جاني وون بيا كي دي سا باي با دي وون بيا مو نانغا دو كات دون في ني بغا جار جار نا با خا خن خاو ديك تي مو دي ني نانغام اب دي ني نانغام يي غيب دي ني نيو تي yam ka ci sedd dina fasiyene may nga nan bu ko defé bu fekkene len suñu borom yeureuma daal di na diwe nanu wala diwe nanu bu dina na rek ma ci wala bu fekkene ku suñu borom dina yeureuma nga am na ñaari maraati yu ma ñu xam bu wacce rek setan yi daw serigne bi nga xamne suñu borom may nako nam xamu ak sañ sañ xet ni jambi bu kéro guerre mo fay jitu seytane bu seytane ak sé bu ko gisé daw bu ñu dé dugal jëm ci ci bammel mo ngay bok ci nakoy nango dé ngé cheikh samba diara fi ko wax mu né ko bu ñu xamal nga di fa téw ba né ko ñu dem nga dess tontu layam xamni tontu tontu ba lay laaj bo waxé ko kessé wax bu ko xam dama lay wax né fiqh moy loi lo am nit la yemale waye relation mo man su ti gante president wala bousseul wala nangam li parce que wala nangam bi lolou bu ko loi lolou la ni ci gante sa ko la rek imitu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illa fa idha qaluha afu minni jama'ahum wa a'radu hal lahi dagna diga rek ma xex ak minni ba tud ba la ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ko waxe sey bo ci ñew sey bu baaji ci ñew lolou yonam ñew ci yoru sheri ajek ci haqiqa la sun borom mo koy atté bu ngi waxé nak musul lañ ci man seen der seen alal seen bakkar du ma len ray du ma jël seen alal du ma jël ndax julit lañ len di jappé mo nak ñoo ñu fakké né nak doon ñu ko nak moy mu nak xolé sun momé ko ñu di atté waye ci kon nak ndun ba di mom da nga ci gis ko la jaaxal fekk solution yu ñu kaat ñu japp ni la téxé ci munda nak ñeko ci ñaalé ki ñu mussal ci shaytané ci digënté bobé lañ ko ci mussal ndax digënté bi bu ko shaytané jàng woon loolu itam gënaaw déw bu lu mëna dañ nak par dara dañ koy faas mu roo waye fa nga xamné nak fa la mu gën nga xamné fa la lepp nak di atté wo ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né yuhsharu al-mar'u ala ma mata alayhi bu ki ci la mu dé lañ koy xam nga di jéké kon nak ci la mu dé ki man fofa la koy xétlé taxaw dak sheytane bu den ci jamm be ci mu rafet mu fekk ko ci bammel tantu allo to awlay xet diko dal koy ramu dina wax won ne ramu ay darajat la am na ko ñuy ramu ci bo tolli ci quraan ki ñuy ramu ci bammel ki ñuy ramu ci ci bu ki ñuy ramu bu ñu pesé def yi ba nga xam ni ki defam yu wat ak na defam yu bax ba mu wara dem safara ba mu aw yoon safara mu ci ko fofa mu ngeen ci ramo da na dem bako ramo da na dem ba ki nek ci bu safara ba am ci ahqaban ay ati ak be siyat ak ñu ramu ko ramu am na ci yo xamna xatar la mo gën nak ba dara mo mo do rek o na mu ci mom fo sen rek dara ko ko am ci ñet yu dara ci ga sal yo yo bu ni nak ban ko la ba door la na tokki sa karaw ku ci sa mbubu do ma xlay ni yaw la ni di ko na bay ni ko way
2: wa kon legui li ñuy daal def moy dina waxtu dafa jëlé tay dafa am lo xamné ko reçu ko ñëw nak sëñ bi bimu togué bi dafa jundu né nañ jox sëñ taw ak sëñ taf bi wa lool la wax sa dafa gën do daal di dugg ci question kon dañuy bari sëñ taf mu jël ci juroom bu ñu noppé ñu jox leen ay jëngé sëñ ma mo la di ñaanal na dem bo ëllu وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré té di leen ndokkeli
5: ci bis bu mag bi ak xéewal yi ni ci yàlla baaxe muy teew ji mujj tedd ji fi nekkoon di Cheikh Mohamadul Mustafa di jihaad kat ci l'islam bu nu ko xoolee danañu bég waaye nag man dama ciy jàq ndax lu may jàq mooy ba may fe dama cee ëppale lu ne te gën ma cee sonn muy xaadimu rasul war na noo xam jéego yi muy def ak yëg escalier bi képp ni mu mettee waxuma jóge Sénégal dugg ci avion yi ak toogaay yu metti yi moo lu tax lu tax mooy li Aïcha waxoon yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy julli bi ay tànkam di ne wi soxna Aïcha siggi ni ko xanaa du yowrim teyeg ëllëg jéggal la sa bakkaari teyeg ëllëg te jox la itam ba nga bég mu ni ko aha kay waaye mu ni ko kon lu sabab ngay def lii ba sa tànk yi newi mu ni afala akunu abdan sakura ndax dama wër ta nekk jaam buy sant bopp kon moom bokk ci xaadimu rasul di jaamub yàlla teg ca moo tax muy sant yàlla ci yëkkati tànkam fu mu yaakaar ni mënees na faa tàllal mbattu njub mu dem fa tàllal ko ko ndax gëm gu mu gëm waxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ji mu ni wallahi li an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min umrin am yonent bi nee na maa ngi waat te yonent bu waatul wonit nu gëm li mu wax nee na maa ngi waat ni nga jubal kenn nit moo gën addina bu fees dell ak jur wala li nekk ci addina lépp nga joxe ko ci yoonu yàlla kenn jube ci yow moo ko gën kon Cheikh Mohamadul Murtada loolu la xam be coono bu mu mën a dab ci yaramam fere yu mu mën a def ci alalam ñëw ba Amérique benn waaye jubbantiku mu ñi di war Sénégal moo ko gën a kon nag ñun lu nu ko war a njukkale mooy nu xam bëgg-bëggam boobu di jub kenn lay wut kenn ku ne gëddanam ni ko Cheikh Murtada man mii maa bëgg a jub tey man mii maa bëgg a jub li nga wax bis niki tey laa koy tàmbalee def li nga tere bis niki tey laa koy ba te li mu nu digal fii moo di nu delluwaat ci l'islam sartam yi mu tëral nu di ko jëfandikoo tereem yi mu tere nu di ko ba lii mooy baatam bu njëkk mooy baatam bu mujj te l'islam lu nu yëngutu am na caw yoon bu nu jógee ñëw ci biir réew mi di liggéey loolu ngay liggéey am na lu ci l'islam wax l'islam nee na liggéeyee ko nii boo ko amee l'islam ni defe ko nii teg ko fii bu boobaa nañu xam loolu la ngi islam bëggee nu fàggoona nu fàggoona bu nu fàggoo ba amit la l'islam ni noonu la ñuy defi am am nu di ko na def loolu mooy jaamu ci sarti l'islam yi nga xam ne moonu digal loolu bu l'islam bu nuy liggéey it ba l'islam liggéey ñëw la mu santane muy julliya nu bàyyi lan doon def lépp te dem jafale yàlla la bëgg Cheikh Abdul Khoudous Mbacke mas na may dégg bis muy wax ni lépp baax na jaamu yàlla jàng alquran baax na jàng xasida baax na joxe saw ñàkk baax na xett li nit baax na waaye boo déggee allahu akbar dara baaxatul lu dul wuy ji wootal yàlla dara baaxatul lu dul wuy ji wooteb yàlla loolu dinaa ci tontuwaale question bi mbokk mi waxoon ni nu ñuy def bay julli ji fajar ci jàkka yi ni ñuy def moo di gëm ni yàllaanu ni dem leen ci jàkka ya loolu képp bu nu gëmee ni yàlla moo nu dem leen ci jàkka ya dana nu jéggi abri rek dem ci jàkka ya ndax tibub ceeb képp moo nu wax ni dem leen wuti ma nu taal avion ñëw ba Amérique di ko dugg comme Tibou Thiem mënu jëlé Sénégal ba fi lu gën Tibou Thiem nek fi ci ginaaw rew bi yalla ni hayya 'ala s-salaah hayya 'ala al-falaah ngeen diglu hadithu rasul sallallahu alayhi wa sallam bimu waxon abdullah ibn ummi maktum bi nga xamné ni sey mahala dekk na ku sori ci medina ñew ci yonenti bi ni ko man de damasil ma xamunu ma doxal sama xom fama dekk itam sori na medina jaan yi mat bari na ndax lolu duyul ngant ma ñew ci jakka ji yonenti ni ko al tasma'u hayya 'ala s-salaah قال نعم فقال رسول هيئا منيكو ناخ ياغي ديغ باتو ايا على الصلاه منيكو واو منيكو نيو يومني جارك سيبتنا يالا دوغال فار مبدي امريك تموت جان اموتي ديك ليرنا ناني ني ني ايا على الصلاه nga xeciat mbajima koku li waji wax nga gemul daf la ni kay ci julli gi kay ci mbeug mi te bo xeye bala nga ta tek 5000 bala nga ta tek 10000 ñu la kay ci marché bi nga tepp kon nanu xam lutax mag mi jogul ci tax li tax mu jog modi mu jugantiko teggo ci l'islam bi nga xamni mom la serigne touba don wote waye bu nu tawilal mukk serigne touba yonam bi tawil ko moy lan xajjele ko jooni yon kenn ku ne sa banex bi saw yon kenn ku ne seug mulit moy sa banex bu serigne bi waxe ba agal nga ni man limako gisse mais noko wara gisse serigne touba def juroom ñetti at yu manki touti ngir tabax yonu mulit touba bi laq ko muni qusuri qala wal ahlu anni tafarraqat limati alladhi anhu almadih khasiru ben mu metti lol mun ida zakartu salik almabita wa salik alamira wa tasbita tarat ila aljihad bil arma'i nafsi walakin tab'a lilma'i mu metti lol lu metti lol yeb mu daj ko jurom ñetti at ngir tabax mbir mom nga di ci xol ba yag cekken bi reer ciebu jeenam nan doxam glaceam ni man dal murid gi limako gisse mais ya raw seigne touba djurom ñetti at la doon defar limu doon def lako doon idiye yow nga reer rek ni ngeen ni mako gisse ning ko gisse duni xam nga numu niko khadim rasul gisse la nonu modi liggey bani neur julli bani wat noni la nonu kep la amul kenn ci yeen ku meena talal loxo ni serigne touba limu am ma ci gëna yey serigne murtada ko ko ñime moro dakh juri nak moro dakh worit molo upp lu muy sikar molo upp lu muy joxe da nga wax ni da ngay joxe yow mi li nga don joxe ak limu am da koy joxe wat kon moro upp lu muy joxe li ngeen don joxe ban naw ko defeni dara la ngeen bi jooni ku nek jox ko bu fi joge ba dem keuram da koy bolen lam fa fekkat joxe wat ko kon molo upp lu muy joxe kon sa joxe ga du dara jeerul sukkandiko xam nga lu jara sukkandiko li serigne bi diglenu def ko limu nu digal moy jaar ci ndub dañu wax ni serigne touba jeerul won muy bind jami ni len dug len julli jeeru serigne touba jeerul won muy bind ni dug len ngeen jamu yalla dedet demal ba touba nga fekk ni ba fa gëna reey muy neegub julli doyna sekk wax legui la koy wax ci keur serigne bi biñu talé bolu ceeb bi ñun ñeeku ko wëreñ kenn jaarul ci suñu tour dañu xamni ceeb lek rek mom lañ ciy jaar waye buñu seené soror bu gudd jeru wax jeru sax ya la sala ñepp xam na ni julli la mbokk yi li modi ak murid kon murid gogou ko fi la nu serigne bamba jëmele abban ko fi la nu serigne touba jëmele té nak wax na légui ni ñaari kullo ngi ni ño bokku lu ñuy firi té gaay yi dañ ko sédo ki néne bi ci la bok ki ni bokuma ci bi Serigne Touba dafa wax ñaari kul may laaj nak talibi waaw kan ñoo leen firif ba leg ñu firi kul yi am buñu ko jaglél sédélil ko Serigne Touba xam nga Serigne Touba du détaillé daf ni rek yeen ñima yaakaar waye nu nak buñu gene ni amad ba man keur diw ñom la bok dedet serigne touba kelimam bamu waxo dañ ca bok diw momé bok ci julit yépp bok kullu muridin bi yalusu yas'adu fa innahu min al'azam ba'd serigne touba neena bepp talib bu aji ci man texe nga tay ak elek sore nga safara ñepp fitassu ni bok nañu ben serigne touba ne kullu muridin bi yalusu fal yudim tilawatan li khayri dhikrin qad rusi bepp talib bu aji ci man saxal jang alquran ak defeli mu nek nga ni lolu mom doomi soxna ye mo ya mala fili mbok nu xamni kon serigne touba djubanti jam yeeku fi andi won cheikh murtada chonam djubanti jam yeeku fi andi won nan len jox adi ye djub wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala
6: da da serigne tambay ni nga gëna jamono ci 1929 ci luba ci dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane té baye koppi té wétu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa it lenn ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it lenn ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci arabie dem Tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabe delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu da dal def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabe ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO ni ci bir rew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba UKPFM

y Capetén

0: tell you hadith, I call you hadith.
1: Allo, allo, allo, allo, my man, my Yusuf, Murtada, Nagaram.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينسوني بوكي نغا خامني يانيو ديغلو في كي راديو إتاب اف ام 103.5 نونغي سانت بو باخ سونو بوروم تبارك وتعالى جوليتي انتو صلى الله عليه وسلم دي سانت بو باخ سيرن توبا شيخ الخديم سونو ياكاري تيك لك نونغي نوي بو باخ Serigne Mohamed Moutakha Mbake, Khalife General des Mourides. Nous sommes Serigne Sidi Mbake, Khalife Cheikh Abdul Ahad. Nous sommes tous les gens qui ont été mis en place et qui ont été mis en place. Nous sommes tous les gens qui ont été mis en place. Et nous sommes tous les gens qui ont été mis en place. Nous sommes tous les Khalifa et les Talibes et les Mbokki Donga. Nuyu bu baax Khalife General de Baye Fall ak mbollem Khalifa Cheikh Serigne Touba yi ñongi nuyu itam Sidi Abou Bakar Cheikh Khalife General de Tidiane ak mbollem Khalifa General yépp nuyu Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mohamedou Murtala ak mbollem Jabarou Serigne Murtala yépp ñong leen di nuyu ñong leen di ziar bu baax ziar itam bu baax baax Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mom Cheikh Abdul Ahad sunu serigne sunu yakari tek ëlëk ñu rakam serigne mahamadan ñu njabatu serigne blaat yépp duñu fatte ben yoon suñu mbokk dongay nga xamni ñoom lañu bokkal fédération 102 mouridina lay xitmati cheikhul khadim ci ngeetal serigne magay jaw ñong koy nuyu ni mbolam mbokk dongay ñu bokkal serigne bi yépp ziar bu baax bintu cheikh mamadou farel soxna mamadou sotamba ziar itam bintu serigne soyebu soxna bali mbacke di nuyu mbolam def suñu laaj bu sa tamba yépp di ci jital eladi mohamadou fallelu busso ñu koy nuyu njabatuk suñu laaj tamba yépp ziar leen di leen massaw ak di leen jaale serigne cheikh sek taqi mi nga xamne bayiko na fi dem ci ben accident bu metti mom akup setam doom gi nga xam itam mo jur satam bobu itam jele ci ay gaanu gaanu di soxna mbel ak ñu ñu bokkalon auto bi yépp ñu diko massaw mbokki mbuso bi mbokki mbacke ak mbokki tekken yépp di leen ko jaal di ñaan suñu borom dolti mom jéggal ak yermale tay ji lañu ko denc diko ñaanal aljuma ci kërëm gi ci garbu ndaw ñong koy massaw bokk yépp diko jaal itam suñu jarbaat soxna Fati Sek mom soxna Mam Awo bu so mom Serigne Alhaji bu so Tamba ñong koy jaalé wajurum wo di Serigne Cheikh Sek Taqi diko jaalé ñom taqé ak ñom ñepp rek ñing leen koy ziar bu baax mbokk mu so be yi bayiwu ñu kenn di nuyu nak bu baax mbolé mbokki auditeur ak auditrice nga xamné tam saasu suné dañuy bayyi xal radio bi du ICAP FM gittal ci suñu bayyi Allou Sek ndongal Cheikh Abdul Khadir ni suñu bayyi Tala Samb bayyi Tala Cissé ni suñu bayyi Silma Khabi fi ci Touba Ndam ñu koy nuyu nuyu bayyi Ndamé Saw Eladji Thierno Mbaye ak mbolém suñu bayyi chauffeur yi ñom bayyi Moussa Ñang Eladji Serigne Gueye suñu gro bay Abdou Gueye ñom bayiwuñu kenn ñu itam suñu xarit Dam Diop bay Dam Diop ñu koy nuyu bu baax jox ñu yop transport yépp nak Aliou Sen mu joxal ñuko président bay Ndoye mu joxal ñuko ñepp rek ñu itam bu baax président commission des transports suñu bay Karim Gueye ñu koy nuyu ñu koy ziar bu baax ziar ñom Serigne Abdul Ahad An Mr Mamballa Bassirou Borom Daru Sidi Baghdad 2 ñaari pono ñu koy ziar ak Cheikh Fall avocat safari gën ñu ko dégg ziar mbokk yi nga xamni ñu lañ bokkal kër gi du ICAP FM gi teul Serigne Cheikh Amar Serigne Pape Serre ñu koy nuyu nuyu itam Serigne Cheikh Bey ak Serigne Abdul Ahad Sall mi nga xamni mo ñu nekkal ci technique bi ziar bu baax Oustad Ndongo May mi nga xamni itam bu ñu noppé rek mo ñu

صدر ال إلا الله صدر ال إلا الله

0: kon ni nga xamne non lañuy taxawo li nga xamne moy autorité ci di topato li nga xamne moy signalisation verticale ak horizontale non itam lañu war di taxawo tali yi nga xamne ni moy tali yi nek ci rew mi te du autoroute nit ñi difa jaar te duñ fay dara ci walu signalisation horizontale ak verticale ba ci sax gi ñu autoroute yi pax du ci am lu ngay yaq lu mu neew neew dir bu gatt ñu defaraat ko mu am topato bu ma seuk topato bobu am ci autoroute yi nak mo waron am ci tali yi kon boko setantele tam ci bi day melni kon autoroute yi bo ci jaaré da nga wara respecte code de la route ndax valoriser nañ ko wa ci yenen yoon yi no la neex dawalel ndax kenn valoriser wuko ba ci caméra de surveillance yi ñu def ci autoroute yi sax waron na am ci les routes à double sens kon lima bëgg wax mu gudd mu ngat moy code de la route fi ci Sénégal kenn joxuko valeur té état bu Sénégal mo ci jitu ci dévaloriser li nga xamné moy code de la route kon accident bu amé ni mu amé mel ni mu mel premier responsable bi moy état du Sénégal lol moy samay cadeau té warul ndax lu jitu régime bi di ñew manam régime bi fi nek ci jamono président Macky Sall bi nga xamé né Elhadji Omar Youm mo nekkon ministre des transports amulon nañ ben atelier national ci walu secteur care ci kin par place la fa dajé won ci ay nit mat na juroom ben témèr bokku na ci ñi participer won ci atelier bobu juroom ñaari nit ñi ñu joxon cadeau ñu wax ci salle bu mag bi ci kanam ministre bi ak kilifa ya fa nekkon yépp man bokku na ci juroom ñaari ñu tanno ñu def ay atelier yu bari ginnaw bi ba indi ben loi bu bes muy la loi d'orientation et organisation des transports 2020-25 buñ ci joggé ñu songu li nga xamné moy code de la route bu bes bi di 2022-04 du 15 avril 2022 régime bu bes bi ñew ci bi ministre El Malick Ndiaye di nek ci transport def ci lu reuy ndax ci la wote won état généraux des transports publics ñu bolé ci ay kangam yu bari lol car machallah man nak sama xam xam bari wul ci fann gi wa yalla dogal na bolé won nañ ma ci ki séminaire ñu am ñenti fan jam ñaajo ci stade Ablaye Wade salle bi ñu doon dajé di fa défé li nga xamne moy séminaire bi té ñun acteur yi avant ñuy sékk état bi séminaire état bi ci bopam ñom def nañ seen ay séminaire bop ministre de l'intérieur forces armées transport ak yeneen ministre yu bari def nañ ñom seen séminaire ba paré bokkat ak ñun benen séminaire bu ñënd fan ngir wajal état généraux des transports publics biñu magalé ba nopi lañ ko égalé da dafa soñ ci magal gi biñu magalé ba nopi ci lañu organiser état généraux des transports publics ci salle bu mag bi nga xamne mom lañ tuddé Abdou Diouf ci jam ñaak ñu def fa juroomi fan yo xamne ay téméri téméri nit ñoo fa doon dajé ñu waxtaan fa waxtaan yu reey yo xamne lepp liko taxa jog moy karangé dem bi ak dik bi pour wax leen rek ne li état du Sénégal dépenser ki xaaliss commencé ko ci atelier beulé ba ci état généraux yi liñu dépenser ci alal pour sécuriser li nga xamne moy dem bi ak dik bi alal ju takko ay waxtu yu bari lañ ci def xalaat yu bari yu xoot mu ci juddo ndax ci état généraux des transports publics yi dafa nekkon ñetti xéeti transport lañ fa doon waxtane moy transport routier transport ferroviaire ak transport aérien motax defon nan fukki session ak juroom ñet mom lañ def ci état généraux fukki session ak juroom ñet fukki yépp mi ngi jëmon ci transport routier fukki session yi ki transport routier benn bi modern transport ferroviaire sahar gi juroom yi transport aérien muy jaww ji avion yi ñu def ñaari session infrastructure manam tali yi ak gare routière yoy ñaari session nga xamne waxtaan yu limi yag limi doon bari ki séminaire yi fukki point ak ñaar rek lañ d'accordul won 100% bi ñu ba ci état généraux yi mom lañu waxtane wat yalla dogal ne ñent point kep lañ ci d'accordu 100% way yenen point yeb d'accord nañ ci motax des fois damay deg ko xamne kilifa la sax ci transport mais buy wax da ngay xamne ki deug deug kilifa la ci transport waye xamul li xew ci transport ndax la ngay deg mu diko wax ndax amul dara lo xamne waxtane wuñ ko ba ci formation waxtane nañ ko te ci loi bu bes bi ci parti législatif bi nga xamne promulgué nañ ko muy 2022-04 ci article L16 wax nañ ne faaw ki nga xamne chauffeur professionnel la manam day dawal transport en commun public de voyageurs manam day yapp ay nit ak di wacce auto bamu yor wala mu yor auto transport de marchandises nga xamne ki permet lay dund faaw nak ñu tagat ko ci tagat gu tar go xamne ni bu ci joge ci lay doga am sañ sañu dawal transport de marchandises wala transport public de voyageurs modèle bi sax amna ño xamne ñu ci liggéey tagatu ga lu bare mo ngi ci biir nga xamne sefer yi nga xamne xamnañ li xewu ko ci neew ñi ngi jema yok sen xam xam ci code de la route ngir anticiper ndax tagatu gogu bis buñ ko commencé dina bari sefer yo xamne ah japp naane ay sefer lañu won mais dañu fa joggé nek leneen senegal nak lo wax ñu ne fi luñ ci man doon mën nañ ko liggéey japp na ne dal mbir mi lepp arrangement la motax bokku na ci li sabab accident yu bari yi moy corruption ndax permis amé ni corruption rek moko waral talibi itam bari na itam corruption motax japp nañ ne même tagatu gi am nañu japp ne keuyit won ci jëlé man nañ ko am té duñ len formé moy CAP certificat d'aptitude professionnelle ala kulli alil lo wax na day am té man suis d'accord parce que wolof da fay wax ne bu ndox touro an baqa ci dess am ñu ne dedet nañ roti wat li nak mo roti wat na xam nañ ne tay bari nañu permis de conduire mais amuñu xam xam bu ko maté légui nak état bi bëgg def ab dabatal bi nak motax ñu ne ñi nga xam ne ay sefer professionnel lan faaw nak dañi am tagatu gu tar ba ñu jox leen keuyit wi ñu wax CAP ngir ñu am sañ sañu dawal auto transport nga xam ne dess na tuti bu la policier arrêté wala gendarme bu la laaje sa permis de conduire bo ci noppé daf lay laaj ana sa CAP te amna ay boudi cab yo xamni tam état bi wayal nako ba jot na ci lu bari ngir police yi nga xamni dañuy monter wala gendarme yi di contrôler mom lañuy yor bu ko defé ñuy filmer li ñuy jëflante ak chauffeur bi te amna ay tablette yo xamne waxon na len ko bu yag biñuy préparer pour commencer li nga xamni ni moy les numérisation des titres defon na ci ab tourner sax ci bir rew mi ñu bari ma leen ko doon expliquer leen won appareil tablette bek imprimante bob nga xamni tam mom la tak deri di yor ak lool lepp nañu gor gor lu te jema xamne rew mi buñ bëgge mu bax faaw mu changer te dafa am itam doxalin yo xamne senegal bu ko bëgge bu ko bëggul forcément mu doxale ko ndax nations unies daf ko koy sante te sante gam ko koy sante ñak gaanu ngo def dafa am lu ngui koy jural lu reere lo xamne du ko jar def gi itam dam lu ngui koy jural lo xamne ni ay ndariñ lay doon kon nañ ci bayyi xel parce que tablette bobu tay dañ koy connecter ak luñu wax site central ben site bo xamne ni tay yow sefer bi tak der bi bu la laaje sa permis fi ci Touba soko joxe permis bi automatiquement rek information yi mom dina ko am waye infraction bi nga def bu ko bindé automatiquement tablette bi mo ngoy répondre li war ci yow xam nga bari na tak der yo xamné code de la route maîtriser wuñ ko bu baaxa baax man des fois ma xaw ci wérante ak tak der ni la mëna ma du ni dal na ma fi ci marché daru manan mané ko sarrêté ak station na bokul mëna ma señ mi doma jangal sama liggéey mané ko jangaluma la dé waye auto bi sefer bi fi ko bëgg japp ni ci stationnement interdit mom stationné wul dafa s'arrêté té stationné ak s'arrêté bokul kon tak déré amna ci ño xamni même code de la route muy loi bi maîtriser wuñ ko 100% limay wax ñu may dégg té duñ ma wéddi yalla séré nako yalla séré nako donc motax tablette bobu na nga am dañ ci préparer lepp chaque infraction boku bindé mu répondre tak der bi mu tontu ko ci li war ci infraction bobu bu fekké dafa na permis bi dafa wara dem commission mais tak der bi permis bobu ala kuli alin da ko yobbu commission yow chauffeur bi amo ben pexé mo meuna def ba permis dem commission parce que mburumi amu beut la mburumi am ay beut ndax ci centrale ba ñi ci nek tak der bi fi ñuy taxaw di jëflante ak mom lepp ñom ñang koy jot ci temps réel kon lool dañ ci bayyi xel yoy yep mi ngi ñew té tablette yi ñew na bu yag yag depuis président Macky Sall bi fi nek ndax la numérisation des titres bi ñuy changer keyte auto yi ke permis diko def carte gis ñu ko def carte agrément licence lepp nak pour sécuriser li nga xamne moy dembi ak dikk bi la ak xex li nga xamne moy accident de la circulation mais malgré que yoy yep téréwul gis ngeen accident mi ngi yokku kon amna nak wenen waru ñu wara bay amna luma ci xam amna keneen luma ci xam kon donc ANASER agence nationale de sécurité deug deug ño wara taxawaat nak taxaway bu deuguer indi ay programme yu deuguer ngir accident yi meuna wagneeku taxaway bobu nak mo amul bay dess mo waral ci 2025 ñu am 15407 accident 865 yo xamne ñak na seen bakken te ñu bare bare ci ñu wa rew mi xamuñu ne sax li xew rek ci Senegal kon nañu xamne lool xew na ci Senegal te daw rek la muy ane nga xamne mo lañu jël mi 2025 ba fi may waxe yeen nak amugul taxaway bu deuguer bu ñu mussel ci ane bi ñu nek ngir ñu baña yegg fiñu yeggon daw wala ñu romb ko magal daw gis ngeen ne 341 lañu amul taxaway bi melul nu wara mel rek ñu am 329 ku ci tok ci radio nak wala télévision wax nga na SK waye li ñuy wax ak li ñuy jëf bokul ta wax ji lu mu am am solo jëf ji moko upp solo kon nañu jëf lu ñepp tek seen bëtt ci accident mëna wañéku lool moy dëgg té lool mo wara am metti na té ku gis indiscipline gi nga xamné amna ci talibi moy ñaaka yar ci ñenn ñi upp na ñi nga xamné dañuy dawal ay moto ci réew mi nañu xamné moto bu uppé 123 cm cube dafa wara am carte grise muy certificat d'aptitude daf ko wara am am assurance yow mi koy dawal da nga wara am permis de conduire té permis mom da nga ko wara passer mais ku duk jënd moto mu war diko dawal xalé yi ndaw ñoy jënd ay moto Jakarta duko dawal duñu am permis duñu am assurance moto bi du am ben keyt bu tax ñuy wax keyt keyt biñ ko jëndale muy CMC bi rek lay yor di dawale nu la neex ci kaw tali bi motax li xew gis ngeen muy xew kon bu fekke ne bëgg na rew mi mel ni mu wara mel accident yi wañe ko il faut ku nak ñi nga xamne ño wara taxaw ñu taxaw fi may terminer rek donte bokul won ci lima wajal moy gis ngeen dekk bi fan yi pass yi ci mbacke touba yi ci transport bi yeb pass yu cher lol ñepp tok di setan president du groupement yi tok di setan autorité yi tok di setan kilifa yi diine yi ñepp tok di setan ñuy arnaquer askan wi di départ mbacke di yem ancien gare 200 francs fo wacc 200 francs rompre un poste de contrôle en 5 garas, masse au casse, 200 francs. Binne ginaaw suba la magal témèr, garas Dakar, bu bes bi, ak en 5 garas, témèr. Donc, li fi nek, jaadul, refetul. Te ñuko wara fajj, ñepp ngi jakarlo mom tok diko sétan. Juma ji gis ngeen li fi xew fan yi ay car ay bus yu taxaw ci kaw tali bi en face ak ay takder chauffeur taxaw ci digg tali di yapp ay client en face ak ay takder ñepp dog diko sétal kilifa yi gis ni ñu encombré juma ji ak liko wër muy kilifa yi diiné yi kilifa yi aade yi muy autorité yi man wona ci ku ne dama muddu ma nop dama muddu nopi rek na ginaaw ni la démé té melni ni lañ ko bëggé ah mënu ci dara ndax liñ ci man moy gis lu jaadul yëkkat suñu téléphone wo ñu wara wo waye ko ci wo itam ñaar nga wo ko xamna sax manam ni mi ami peuf ci wax gi mi waxante ak yow da nga naan mbir mi safarawuna waye danaka rek bamuy mujjé moy dara du safra wu kon mi ngi nonu mbokki doyna war yalla mi seigne bi dalay dimbali kon nañ ubbi ligne bi ki 33 976 09 09 33 976 09 09. En tout cas lu way def sa bop rek def waye taxaway dal warna am lu dimbali askan wi dimbali nit ñi accident yi bari te metti na malikum salam wa rahmatullah
1: ok seigne tassek
0: wa ku tedd kogu
1: mohammed salam touba mbake
0: ah seigne mohammed
1: ngay jaar wax
0: tay de mang lay deglu yak seigne pap cheikh amna solo lol
1: wa wax nga deug de danaka da melni lañu wopono la fure rek da xamna ne ndane ko teewdu sa waxtanu tay da nga xamne xol bu jeex anduna je ndax leg leg dal da nga dul xam mbir yi lum don dal
0: doyna
1: ak luy sunu jafe jafe
0: doyna wa
1: yow nak bay sa war wax deug yalla li nga man yeb yang koy def
0: seigne mohammed
1: mbake
0: na dal bëggum na dal ku xam lan moy kilifa deug deug la mu manam mu xawmu ni ko nasrani manam mu faram faccal ma kilifa lan moy kilifa wa kilifa dama japp na kilifa du ab juddu rek wala aw sant rek wala am ndombal tank kilifa dal wara son na mako tekkal dal kan lan moy kilifa
1: kilifa
0: moy kan
1: xamna waxtu bi dafa ciaté da nga indi tay yu am solo yu bari wala ndax sama joom juroom ñetti minute mo la déggé
0: wala ni sa
1: amna dañ koy jema tank dina santat bax waye kilifa yoy ngay jema xam baat bi limi tek bëggon na kenn ku ci nekk ci way wote yi ñi bayyi xel bu baax ne at yi jall ndax degg na la nga def historique 2025 2024 te bo xolé 2025 li sa pour pompier bu Sénégal de sans fait ci nit ñi faatu ci accident yi ci tali bi jige won nañ juroom ñetti témèr
0: ëpp nako
1: ndax suma juumut 787 lañu recensé won
0: 868 la
1: wa merci 868 danaka juroom ñenti témèr yu manké toté
0: wallahi
1: té bo xolé recensement yoy nak moy yi nga xamanteni sapeur pompier biñ leen wallu dañ leen fekk ñu faat
0: ok
1: ñay faatu hôpital bokku ñu ci
0: dérèt
1: ñay ñibbi seen kër itam yalla moom seen bartan bokku ñu ci
0: wallahi deug la
1: waye seigne pap nañ ci génné ñi faatu makalu touba génné ñi faatu ci tabaski génn ñi faatu maglu koroxan ak bis yi ñu wote yépp rek yu mag yi ñu wote yépp nga xamné moy événement accidentogène yi nga xamanteni li ëpp ñi faatu ci tali bi ci xew xew yoy lañu faato kilifa yi wote bis yoyu lan mo ci seen responsabilité ministre de l'intérieur kéro ci réunion d'évaluation bi wax nako ci kanamu comité bi wax na len ni lu ngeen ñu mëna dimbalé ci sensibiliser usager yi sensibiliser sefori sensibiliser transporteur yi ngeen def ko ndax ñi faatu ci tali bi limbi mu ngi bëgg jéggi dayo waxatuñ nak ñi ci juggé walé tay laago yo xamné luñ mëna loon seen bop kérok ba den accident garé la leni jafé kon nak ñi ci faatu ñepp ta limbi nga doon joxé sank itam suma juwut amna sax sa mbokk sekkene yu ci dolé ku ni gëni dem
0: waaw
1: seigne cheikh sekk ak doomum ci jigen ak geneen goné bo xamné mu ngi won tata ba muy ñetti nit ci genn kër ñetti nit ci genn kër ma ngi ni ci mbass bi tim dëgg bi xam nga ni loolu lu metti la te kilifa gu maggal bay ñibbi taggu tak njabot yalla moom ta bakkan ci tali bi lu gëna metti loolu xana kum dalu ci saka waaji gëna metti loolu gisumako kon ñu ngi lay ñaanal jam ta diko sakku ci ñu
0: jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko mohammed fam kaddu amna solo 33 976 09 09 tay ñu waxtaane accident yu metti ki 2025 ak taxaway bi nga xamne ba tay rek gisunu ko ci te ñi ngi ci juroom ñettel bu wër ci 2026 assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ba aliou
2: ndake
0: sek
2: sakke da isa
0: ndey ziar bu baax
2: ndey ziar da ñaan jam
0: ñu doon bayyi xel tay
2: wa deug la de
0: ya seigne mamad tar kal
2: ah deug be seigne pap mom yeufi dafa da yar lol
0: ki man la
2: ay bir dëkk moom lay wax wax rek ñi jitu buñu bëggee mu jax rek mu jax
0: wallahi sa nu nga ko waxé dé
2: bëttu moom ci libé buñu bëggee mu jax rek mu jax
0: wallahi ndessa
2: parce que dëkk bi li fi dugg ci xaalif taju ci dara
0: wallahi ndessa
2: li ñuy def xaar gouvernement bi ci bof moom lay wërta xaar ci dara dañu tim bi war xol go xamni ñoko moom ba not dañu ñoo xalaat ci xaar borom ñaari kilo teram di ñu dimbali
0: té man la
2: waaw li ñu yor dafa am fenn
0: seigne
2: waali bam seen amu
0: wallahi ndessa
2: mbolo mo xamne bolen la jey ñu jox la wala way wusi lo def ñu ñew mom digal rek lañu diglu dekk mom digal kepp lañu ci diglu bu ñuy joxe digal def kuy jatt wedd Seigne Touba yi nga xamne man lima ci gëna na xari rek yi Seigne Saloum Bakay amante mo leer man nañu ma xam ko lo rek mo met ndax suma taw muy sawé met bi Seigne Saloum tambali lako tali bu bes sinu ay nat ko ba ñew ci sawé met bi dako na ci yoon dara xam bi pas fu Seigne Saloum joge rek la Allah dafa mel ni ko xewil safar kenn du ko la xuddi ma sa le mbéd kepp ci ko fa fa ci kala mo ma fa jël ndax pa bi la ñaara fa du gudd ak wër gi yaram barki dem dama joge dara jolo fekk ma demone melax ben de ci ma ben mbokk bu ga yoon fofu waye Seigne Pape bo jaaré ci yoonu dara jolo fi wallahi asim bo duggé Touba rek taw nga joy la la mu ne nak joy sax yoonu dara jolo fi suñu bin neex di mu neex lepp lu war am ci seen rek am na
0: dar na ci bari ndo dama ci bari ndo
2: lepp wuré wuré am wuré rek wuré am
0: na bo wéru wuru sogi non la mel nak man reno la way bo wuru sogi non
2: ndax yalla do guddi guddi la fa jaar
0: sa
2: bo jowe bi rafé da ngay seen bari su mu leer rew ya ci ci wiral nga jé tay li bu ciat mu chauffeur bima indi wax na mané ma bay fék ma wax mo na def na fi ni tay li bu bakara ngay dem tamba ni la mel ndax bakara ngay dem ciédu na ma ni la mel
0: ndessa
2: yow rek li nga wara wax yaang koy wax li nga wara def yaang koy dem la ma lay wax rek yalla ci bopam mom da la fayal bopam seen xoto yi nga di ñu riir ñepp saame mag dinañ jaar yi li fi jaar ku magal ci ay wor seen xamu num ko wax yalla dogal na yoru suuf la waye suñ borom la jere tawfiq ndax day yoon wu mag wu yaar tehit fepp bo xamne tata am ndox nekk na fa suñ borom na la def manam a suñ ko meuna dewe barom tata bo amu ben problème auto yépp dina jaar ci matam yalla gudda sa ko ñu resse ci
0: amin sek
2: adala ci yere tay siare di jaar ci mbokk ci ken yoy
0: len di sax
2: yalla ñu yalla yoon ci jéggal len
0: amin sax di jëf
2: wax deug yalla magal bi li ci dem rew metti na lo metti na
0: dañu
2: wax dañu wax yow mom lepp lo wara def lo ci wara def dem ko lo ci wara wax nga ko dem ko fune lu ne wax nga ko
0: du sax
2: waye nak ñi nga xam li olof ñaar wax naan nguddu nopp bañu def waye dafa sa loxam nguddu nopp bañu def mais dafa ko gim nekk mom la ko bu
0: di sax
2: wa wa manam ñak ko la ma ñak ko def ci xam ko
0: lesan
2: am ko ci xam am ko ci xamoko
0: lesan
2: ñak ko ci xam ko mo ko gën
0: dirijo sek
2: wax boko ñak ci xam ko wuté dang ko ci
0: lesan
2: Allah yalla gudda ko fon wéré ci ci
0: dirijo
2: sek ci bak Seyd Bukhari mbak dirijo sek
0: ñu sant ko gërem ko bay Aliou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir mu melni waxtu wi jattana lool xamna buñ amé ben auditeur rek mu nek suñu auditeur bu mujju tay ci suñu émission ko dalal suñu fallu bi ñu doon waxtane li nga xamné moy accident yi won ci année 2025 bari won lool ci fat bari won lool ci
2: papay
0: batay am waaw ku bax
3: ñu lay nuyu di la ziar
0: koku sidi
3: sidi ko la bantu ba baghdad de
0: waaw go sidi
3: ñu ngi nuyu baye Aliou Seck mom genn legi xam nga teli dara jorok bo muy wax
0: waaw
3: teli bo madam dem ba bakel mais teli ni liggey ci all bi ak ni liggey Touba dafa bokku ndax teli ni ci all bi ciment ak souf ak xer bu doy ak ñi nga xamni ñokoy sirwaye mais boudé Touba gi xam nga ni souf ak ciment kessé téwut ëppé souf ak ciment kessé téw tu ñu tay Touba bo ci jëri mu naaw ni ni jox téli ñoñu lañu wara xolaat ñan lañ koy jox ñan la ëppé dang koy sétu ab liggéey dang koy sétu ko xox jox fekk dama lay xaar ci yoon dal ci kaw
0: way
3: do baye at mu jëñ ñi ndé téli rek ñu jël xaar di sax saay do xam xaar fu mi jaar
0: lool
3: lo lay ci sabo da xam nga téli Touba mom da xam ni bel baax bo jëri muy naaw liggéey bi rafet
0: dara jox sidi Sidi Kolban Baghdad moy suñu dernier auditeur bu mu tay ni deglu nak mbokk yi ci yeex ubilim bi ñu yeex ubilim bi tay waxtaan wi rek mo fa yeggoon ñu koy deglu ñep ni jotta wote itam ni ngi leen di sante tamale ko ci Mohamed Fam ba Aliou Seck Sidi Kolban Baghdad ak mbokk yi doon tewlu yep sante itam bu baax Serigne Abdul Ahad Sall di ñaanal rek

0: complications ak ci fan yu bari. Kon lan moo tax accident yi mel ni mu mel ci année 2025 ba ñu ngi ci juróom-ñetteel bu weer ci année 2026 te ba tey rek gisuñ ci benn taxawaay bi nga xam ne moo ci war a am. Te bi ci jiitu nag mi ngi ci loxoy état mooy fexe ba permis de conduire yi nga xam ne dañ koy jox ñu xamul dara ci ko de la route. Dolli ci duñ am ab yar duñ am ay teggin état bi na xam ne loolu ci responsabilité am la nekk ci ngiteel président de la république. Kenn ëpp ko ci responsabilité moom Bassirou Diomaye Diakhaté Faye lu mu war a def lu jiitu lu ci war a jiitu fexe ba nit ñi faatu ci accident yi mën a dakk xamuma ko nañ ko jiital ndax dafa bokk ci la war a jiitu fexe ba nit ñi mucc ci accident de la route. Sénégal fi ne dem na ba tukki bi wóorutul lu baree bari bu ñu tukki sax dañu ànd ak stress ndax jàpp na lu la mën a leen a dal ci yoon bi. Buñ demee ba yegg foofu nag dafa laaj taxawaay boo xam ne nag kenn wurutee jiitu état bu Sénégal kenn wurutee jiitu président de la république waaye itam kenn wurutee jiitu ministre des transports bu bees bi di Cheikh Abdoulaye Ndiaye. Kon ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen wax beneen talaata ci seen beneen émission Côte de la Route Sine Fallou incha allah.
1: Ayu may mu na dee su ko jooro. Nagaram
2: jub sant ban baati ngir mooma may lu saaxel dajoo nag lu saaxel dajul.
3: Li ci kër gi di émission bu leen rajo UKB FM 103.5 di jagleel talaata bu jot 17h30 18h30 juróomi waxtu ci ngoon yu toftal fanweeri simili jàpp juróom benni waxtu ci ngoon yu toftal fanweeri simili waxtu lëmm oustaz Ndongo Mbaye.
4: Ñu ngi nuyu képp kuy déggu suñu kaddu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
3: Àndandoo ak Serigne Moustapha Mbaye.
4: Serigne Moustapha xam naa kon dañ lay jox kaddu nga nuyu bisimilah.
5: Aousu billahi wa sitaamu rajim wa ansur alayya barakati doona dur wali siwaayu kufa kullama yadur.
3: Di waxtaan ak yéen ci kër gi lépp lu aju ci wàllu kër gi dëkkandoo bi nekkin wi diggante ñaari way dencante ak lépp lu soxal na suñu nekkin mu doon jotaay bu am solo ngeen di ci ànd ak oustaz Ndongo Mbaye ak Serigne Moustapha Mbaye ci 103.5 rajo UKB FM. Serigne
6: bi doon xabaar bi am bu baax.
4: ndeysaan
6: boo gaaw yi
4: waaw
6: moom da nga defee kër ko xabaaru noppul. Waaye li fees noo ngi koy nattable rek tourno yam.
4: Dëgg la.
3: Li ci kër gi bu leen ko wuute ngeen mën ci ànd ak ñoom ci 33 976 0909 33 976 0909.
4: Kon xam naa li ci kiyoon mooy jigéen ñi faaw ñu jéem a xam moo leen war seen diggante ak seen borom kër. Su ko defee borom kër yi am yërmane ci ñoom yërmane ji dina tax nekk gi nekk loo xamante ne lu kii la.
3: Li ci kër gi.
7: Jamono bii moom. xaqiqatan mucc jafe na.
4: Dëgg la. salaamaaleykum.
8: waaleykum salaam. waroonoo mat rooyu kaay.
4: dëgg la.
8: ci dëggu ak dëggal. ak diine joo xam ne dara doo ko.
4: sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax.
3: fii nii ci 103.5 rajo UKB FM talaata bu jot 17h30 jàpp 18h30 bu ko kenn wuute.
7: di ziar bu baax.
4: dara ziar ñu ngi lay dara ziar.
7: waxtaan yi. set na suñu xool lool.
2: dëkkay salsali rek bég tanaa wépp far yow na sam xel di dal ma jóg sant ban baati ngir mooma may lu saaxel dajoo nag lu saaxel dajul murit yaa ngi booloo di lim seeni may te man jéemu maa lim samay may asal damaa rustarax ngir lu rëy lii ma am te xam naa ni man laa ji woo nit sabul lu bon laa ji woo nag lu baaxul bonul te tey maa ngi sax lay tiraangaa ci fal ku la tànni sangam da koy jàpp rey mu farafal ko aw tund may koy alal dafay sant dég ndég mu àndan
4: ngiram. aous billahi min alcheytaani fi kulli mawdain wa fi lawtaani bismi illahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu qaadiri amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dhawi nawali lwali laqin lisani wa hlulan minhu al uqad waj'alhu dhakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladhi 'allamta luqman al hikam falyahab bil mustafa khayr shiyam. Mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu leen di nuyu fii seen rajo UKB FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba nekk fii ci xàll wi jëm Ndaam Darul Alim Al Khabir

0: ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkel ñëpp ci bës bu tedd bi nga xamante ne ci lañ génn mooy 18 safara. Ñaan yàlla liñ ci jaamu yàlla yépp yàlla nañ ko suñu borom nangul, bu ñu ko nangula yàlla nañ ko fulal, bu ñu ko fulalee yàlla nañ ko làqal fa yàq yëgu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Waaye di jiital ci nuyoo bi ziaru saaxibul fadl la Serigne Moustapha Bachir, ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal moomit naal yi mu naal yépp mu àggale ko ci barke Cheikhu Khadim. Noonu lañ koy ñaanale Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtala, moomit di ko ñaanal li nga xam ne sof na ko ci li Cheikh Mohamadou Murtala soson. Suñ borom jàppale ko ba ñu jële si ñun ñëpp lu kawee si njort. Waaye di ko ñaanal rakam al mudiru am Serigne Salih Mbacke Murtala moomit wàll gi nga xam ne yor na ko ci liggéey al azhar bi, suñ borom jàppale ko. Di nuyu mboolem personnel rajo bi, leen nuyu bi teg ko ci loxoo sëñ Cheikh Amar, mu jaarale ko ci personnel bépp. Di nuyu suñu mbokk mi nga xamante ne moom lañu wutu fii ci plateau bi muy Pape Seck Kodda Larou Sëñ Fallou. Ñu ngi koy ñaanal bu baax suñ borom yokk xam-xamam wéral ko ba fi mu bëggale àggale transport Touba, suñ borom jàppandal ko. Waaye di nuyu bu baax suñu buntu ci yoon yi muy sëñ Alhaji Mbacke moom sëñ Baye Mbacke Jaaxal. Di nuyu waa kër sëñ Ball Coro yépp, ñoo xam waa kër sëñ Abdou Mbar la wala waa kër sëñ Baye Mbacke Jaaxal, ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ziar. Waaye di leen masawu di leen ziar bu baax seen rakk yi nga xamante ne moo fi bàyyikoo muy sëñ Khadim moom sëñ Baye Mbacke Jaaxal, bàyyikoo fi dem ñu rob ko tey jii ci ginnaaw takusaan ñaan ki war a nekk aljuma insha allah fële ci Jaaxal. Ñu ngi ñaan bu baax suñ borom teeru ko te teeral ko ci barke Cheikhu Khadim. Di nuyu képp koo xamante ne nii rek yaa ngi dégg suñ kàddu tey bàyyi xel rajo bi, ñu ngi lay nuyu te di la ziar, di la ñaanal jàmm, di la ñaanal waaye di sàkk cowit ñaan. Mu mel ni tey incha allah suñu mbokk mi daan àndal si Moustapha tey jiit moom dafa am ngant lu mel noonu, mbokkam mu wàññeeku ñu koy ñaanal bu baax di ko ko jaale, ñaan suñ borom xare ko àjjana. Mu mel ni tey niñ ko daan defe rek talaata bu jot ci wax juy day ñëw fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bi dina ci kër gi. Tey xam naa ñu fas yéene nafar tomb boo xam ne ñàkkut jaaroon na fi, waaye ñu jublu ci rek fàttaliku ni ñu ko alxuraan di joxoñe saasu ne muy fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin, wala boog fa zakkir inna faati zikra. Ñaar yépp di joxoñub alxuraan boo xam ne dañuy joxoñ ne nañuy fàttalikonte. Mu mel ni tomb bi nga xamante ne incha allah moom lañ fas yéene waxtaane tey mooy tomb bu tasaaroo lool ci àddina bi, rawatina ci suñu société bi nga xamante ne ci la ñuy dund. Teyit muy tomb boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom da ko daganal ba pare bañ ko, te mooy passé, maanaam sëy boo xam ne dafa tas. Loolu buñ xoolee ci jamono ji fii mu toll maanaam bari na lool, te mbokk yi mu bari ay yu bëree yu ci am, bari ay problème yu bëri yoo xam ne day juddoo ci passé moomu nga xamante ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom da ko daganal ba pare te neexu ko. Waaye passé moomu nag doon loo xam ne saa yoo xamante ne am na dañ ciy gis ay xëccoo yu bare. Ñii dañuy xëccoo njaboot gi nga xamante ne moom lañ seq, amna ci ño xamne dañuy dem bay sax bay xëccio alal ji nga xamantene mom lañ sekk nga xamne amna ci ñu bari ño xamne xamuñu doom yi nga xamantene yow da nga fassé seen yaay doom yoyu amna ci goor ño xamne xamuñu doom yoyu ko wara yor buñ waxé yor nak war nañu mën nañu bayyi xel bu baax yor ak dundul buñ waxé yor moy goné amna fu muy tollu bu fekké né bayam amnam xel sax donte né da togo da tagok yaayam goné gogo xelam du nekk ci téego ndax lutax moy goné day tollu fo xamné yaay ji ko jur rek moy man ci mom dara lolou goor ñu béré béré béré béré béré béré di ci am problème nga xamné dañuy fassé jigen rek daldi jël goné ya def leen ay jirim yo xamanteni seen ndey ngi dundu def leen ay jirim yu seen ndey di dundu moy xogn ci xalé yi tegg leen ci ay conditions yo xamné conditions yu doy war la lolou ci kanam inshallah danañ dégglu ben waxtaan bo xamné suñu sa Seigne Mbacke Abdourahmane defon nako ci kanam inshallah danañ ko dégglu suko defé ñun ñepp ñu jang ci jang mu am solo xamna bu fekke ne yamb na Seigne Abdoulat mëna ko jallal inshallah
1: leela nga dekk na la ku ñaan bat bu da fay baye bagage dede dafa ñaan waye amu sañ sañ yow ya ko may yow lu ko may ya ko fasé bu fekke du fasé sumuy konté bu dem ay bagage bi bu la yow dañ baye xel lo bar nañu wax dina la soxna ci kan mo ñaan bat kon bagage bi lal bi armoire bi dafa baye dede da ñaan bat way yakuma may ban comme yakuma may nak day yob ay bagage lolu matna baye xel nga xamne dañuy fokk ne boko fasé dal mu dem way bu fekke mo ñaan bat ba nga may ko legi du sañ yob bagage la akal moko mom bagage yi nga xamne nak yuñ bokku la mom dañ ñaan goor gi liñ japp ne moko mom way na wat ci yalla ne moko mom ñu do ko jox benen bi ci def ñu xamne tas ko amé yeen nak tas amna de yedda jeexna soxna siñu bina ci bokkam ngal la way bu fi wax lu ñaaw bu ko def bu tok na day ci nal bu ko ron takke fitnal na ma fo de wax ay ñaawti bop momi tam non wala tansawul fadla bainakum lakum ta wax bu tas amé bu len fatte dem sekkun ngeen ay taranga sekkun ngeen lu bax tayit yalla man na dogalit ëlëk ngeen andal ndax bu fekke yeen ñaar seen digënté yalla jeexal goko du jeex kon bu ci ñaam benen bi ci muccu ci atté yu aju ci bu tass amé moy liñ wax hadana yor lélé ci gën tass ci ëpp say yor xalé bu ndaw buy nam wala parental bobu ci loxé kan la wara né ciow lu ba da ci am lélé gor gu nakar dañ go xam day nangu ay doom yob du non dé jigen bu tag bo borom kërëm yor xalé yalla ko jox mako yor yow nak baye ya ko dundal ya ko wara fajj bopé waye nak mom yaay ji mako reyo fiik mi ngi am ko am sécurité té amut borom kër bo xamné jambour la ci xalé bi reuy sut nangu xalé bi ci mom budé goor ba muy balex budé jigen ba muy dem kër xalaana patara bawul kon loyit man na baye xel wacc ci soxna nangu say doob tagalin seen yaay yalla tekk won na ci ko tagalin nit ak yaay fiep yaay da koy meuna yor te buñ ko nango won ci yaay nit ngir seyina fenen ci jambo dañ koy jox mamam jigen ma yaay mana walu hadana ñen la jëm sam jita buñ ko nango won ci yaay dañ koy jox yaay fu nekk yaay bi naw fu nekk non lañ ko topé bu ñew ñu nekk nak ñu doora ñew ci goor yi buñ ko jox na fekk muy goor gu yor soxna yor jigen jo xamne meuna yor xalé way nañ baye xel ne wacci nit rek da nangu doobe baye lañ ci gëna ñu tuma ranké di do ay jirim yu seen mo jitt dundu loolu l'islam santane wu ko yoy mbokk yi nañ ko baye xel li dal moy lima teggu ci buntu bi moy buntu bu yaatu yo xamné ci bari yépp nak da wara soxal ni ku ne ci non ndax ay nit lañ yi dundu yalla andi ñu fu bañu fi santu ñu ñuy wé ci waaw kon ban war nañu baye xel bu baaxa baax sa bu dara xewé ci bir sey lu jël islam wax ñu bari ci ñun nak ñi ci aada la ji wéru ñi seen bakkan lañuy topp bakkan du yàlla ji jaamu aada du yàlla ji jaamu yàlla suñu borom rek lañu war a jaamu te jaamu gi mooy ñu wéy ci ndigalam kon yi mel nii dañ ko war di xam ku ko xam da ko war di laaj saa yoo bëggee fase demal gëstu ji waaw man kat sama soxna si dem naa ba xalaat daal mënutuñu ànd nu may dem ñu tegtal la yoon ba boo fasee doo ko rëcc doo ci am bàkkaar yi waaye fase am ca bàkkaar rëcc ko danay dal ñu bari te mën naa bàyyi xel mën naa bàyyi xel fii nit ñi nga xam ne dañuy fase seen soxna bu ko jëlaat am na fi mag ñoo xam dañu wax ne wax ju am solo la donte nag wax ju gis la waaye mën naa bàyyi xel dañu wax ne fasem jaaxil battal la loolu man ni ma ko déggee mooy ab jaaxil moom saa bu fase bis booba doyal la maanaam suur na soxna si bëggati ci moom dara te loolu moo tuddu fasemu dog fasemu dog mooy ki nga xam ne amatoo yéene ci yoroti ko jamono ñu fas daal suur nga ko kël na dem ma dem bu jeex bu gisee moo tax mag ñu bari fii ku mas a fase soxna boo def jaaxil boo dikkee bëgg koo jëlaat ñu dañuy gàtt ne la baax de sa ji rek loolu nag lu am solo ndax dana yar ñi nga xam ne ñoom lu xew rek ñooy li at fasil asbab ñu ne ko ci naan yi fii du noonu mbokk yi maa ngi jégalu di baalaa ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
2: ma jóg sant ba
0: waa jërëjëf mbokk yi auditeurs yi ñoo ko déggandoo muy leeral gu am solo goo xamante ne sëñ Mbacke Abdourahmane leeral na ko ci diggante fase yow muy fase ak ki ñuy fase ak njaboot gi nga xam ne yéen a ko séq muy lu mat a xam te bari ci ñun ñoo xam ne xamuñu ko te ñun ñëpp ñu xam ne fase mbokk yi daa bokk ci li nga xam ne day tas ab famille day tas famille moo tax góor gi nga xam ne yàlla moom la jox baat bi baat la boo xam ne bala nga koo joxe rek war ngaa dem ba amatoo solution dem ba amatoo pexe waaye bari na ci ñun ñoo xam ne dañ koy foye bari na ci ñun ñoo xam ne dañ koy foye bari na ci ñun ñoo xam ne dangay fase jigéen it waaye topp ci ginnaawam di yàq ab deram fase jigéen topp ci ginnaawam di yàq ab deram te loolu l'islam da koy tere donte ni def na la lu ñaaw yow def nga ko lu ñaaw ñàkkut bés yoo xamante ni yéen ñaar kenn ku nekk jëmbat na ci moroomam lu rafet def na ci moroom lu rafet kon moo tax alxuraan dañu wax nañu laa tan sawul fadl baynakum bu leen fàtte yéen ñaar lu baax li nga xamante ne doon ngeen ko séq lu baax li nga xamante ne doon ngeen ko séq moo tax nit saa yu xamante ne tàggoo am na dañuy bëgg ci ku góor ki muy wax ci ku jigéen ki lu baax waaye ku jigéen ki di wax ci ku góor ki lu baax waaye ñun dafa mel ni suñ société bi ñaar buñ tàggoo dafa mel ni kenn ku nekk ci ñoom lépp loo xam ne mën nga koo wax ngir ku dégg wax ji suur ka nga xamante ne moom nga nekkaloon loolu ngay génne loolu nag doon loo xamante ne doonut loo xamante ne lu rafet la su ko defee noonu ko sëñ Mbacke Abdourahmane waxe rek fase mbokk yi dafa bari lu muy def ci société bi bokk na ci yi nga xamante ne moom lay def ci ndaw ñi mooy fexe ba xale bi du am stabilité xale bi maanaam du am ak dal du yëgit ne moom mi ngi en sécurité xale bi nga xamante ne yaayam ak baayam dañoo tàqalikoo xale boobu du bokk mukk ak xale bi nga xam ne daa nekk ci diggante yaayam ak papaam loolu ñàkkut xëy na ay jàngalekat yu may dégg yoo xam ne lii may wax ñoom xam nañ ci dara ndax li xale bi waroon a dund dañ ko koy xañ ci façon yu bare bare bare bare bare bare motax l'islam bo gisee mu ne la fasé suñ borom dako daganal ba paré wayé dako bañ du ñaari mag ñi nga xamantene ñoy woy dencenté yi ñaari mag ñi nga xamantene ñoy woy dencenté yi ñom amuñu problème wala bok bu fekké problème bi day sans ñom mën na né 10% wala 20% la jam parce que ñom ñaar kenn ku nek su génné mën na am natou ngom bo xamantene mën na andat ak mom waye gone gi nga xamne mom toujours day xelat ne mom kat bayina wajurum manam ay wajurum séparé wu nañ té sax bu xalé bi nekké gone lég lég du ci xam dara mais bu dé ba doon mag man nako andil ay njangat yu bare bare bare bare bare bare lolou doon lo xamantene mbokk yi lu mata bayyi xel la bokku na ci yimi andi yi day tax day andil problème xalé bi ci walu jang waxna ko legui day andil problème bi day andil xalé bi problème ci walu yar lolou don lo xamantene lu mata bayyi xel la waye day andilit ñaar ñi nga xamantene ñoo nekkoon muy ñaari way dencenté yi jike rek séparé wu man na leen andil ay problème yo xamantene ku ci ne da ngay xalat sa bop li lan moko waral nga xamne ay question yu bëré ngay poser sa bop man na dem ba duggal ci ku goor ki sax manam gaawa dencaat soxna so xamantene bu koy denc du ko chamber wala mu duggal ku jigen ki ci gaawa amaat borom keur bo xamantene chamberul borom keur ba deug ngir yakamti rek ne mom bi mu tassé chamewul manam togul lu yag dafa tass rek amaat borom keur wala ki dafa wacc soxnam rek amaat benen soxna lol nak ñaar limi jur moy nga dem ba ci bir nga gis lo xamne woor na re ne li bu fekkone ne tay nga kon lolou du ci am waye bokku na ci mi andi mbokk yi moy yaq gi nga xamantene da koy yaq aw askan ko yaq fami ndax ñun ñepp xam nañ ne ñaari way dencenté yi kenn ku nekk da nga am say mbokk sa mbokki bop yo xamne ñoo la gëna jégé sa yu lolou amé nak kenn ku ci ne mbokk ya nga xamantene mo la gëna jégé dañuy faral dañ lay faral gogu nak day dem ba jur lo xamne moy day yaq fami motax leg nga gis sey bo xamne ñaari way dencenté yo xam dañuy bokku lepp waye bu fa tas duggé rek day daal di yaq mbokk ga ak luñu mëna bokk lañuy daal di xalaat moy ki kat wurtu na wacc ki wala kekkat wurtu na ñaan baa su ko defé nak yoyu don ay problème yu bëré yo xamné man na juddo ci tas gogu nga xamantene moy am waye mbokk yi su defé ñu bayyi xel bu baax xalé yi nga xamné ñom ñoy juddo ci digënté ñaar ñoon Seigne Mbacke Abdourahmane wax na ko légui fimna bari na ci ñun ño xamné buñu taggok seen soxna lay doon seen yitté yépp moy récupérer gonaya lélé nga gis goné go xamné sax day dogo fer wala sax ay atam bari wut amugul juroom ñaari at nga gis wajuru goor wo xamné bu taggo ak wajuram mu jigen xalé bobu day def tout ba récupérer ko té lég lég mu nanguko waye bu ñëw du ko tek ci loxo yo xamné xalé bi du yek ne mom kat gesetul wajurum leg leg nga gis ci goor ñi ño xamne dañuy nangu seen dom ci seen yaay waye ngir bëgg leen méditer rek ñu jël gone gogu du am sax jurom ñaarat mais ñu jël ko yobbu ko ci daara ja nga xamne xalé ba lamuy nekk ci daara ja moy souffrance dong la fay nekk ndax ñun ñepp xam nañ ne dafa am ay at yo xamne bu ko nit ki amul boko yobbo ca barabu jangu bayit choona nga koy andil andil ko yit ka nga xamanteni ni mo koy jangal kon lolou mbok yi faaw ñu bayiko xel mi bayyi xel ci ne yit alal ji nga xamne leg leg soxna yi dañ koy am ci seen biir neegi budul ni alal jo xamne yena ko bok suñu mbak abdourahmane leral nako legi jigen ji bu fekke ne da ñaan bat mom dafa ñaan waye yow ya maye bat su ko defee yoy yit ñu bayyi ko xel bu baaxa baax ndax bari na lu yaqku ci société bi lo xamne lolu moko yaq te fimne ni bo demon tay tribunal dossier yu bare yu fa nek yo xamanteni ni ay dossier de divorce la te leg mu nek ci digënté bo xamné même tribunal dañuy dem ba ñoomit duñ amati solution tax ñu jema fexé ba atté leen wala ñu séparer leen waye bari na ci yo xamné buñ démé lañ leen di wax moy dem leen ngeen waxtaan gogou nak dafa am lu ko waruna jitu moy sa yo xamanté né problème amna ci ñaari way dencianté yi l'islam limu sant ko goor ki moy bu démé ba amatu pexé na wo ñenn ci ay kilifaam wo ñenn ci kilifaay ku jigen ki suko defé ñu waxtaan buñu waxtaané solution mëna am waye bari na ci goor ño xamné jigen ñi dañu matade comme niko alcorane waxe do bok niko yonenti waxe leni bind ci ak far te far lim baxo moy deung waye yonenti bi sallam waxna ne yeeram len ji su ngeen bañe ci ñom jikko ji amna jeneen jikko jo xamantene war ngeen ko bëgg ci ñom manam amna jikko ju bax jo xamantene mo wara mur jikko yi nga xamantene ay jikko yu bon kon li am solo ci goor gi nga xamantene moy denc soxna bokku na ci yi nga xamantene l'islam da ko koy sante moy mu def passé muy dernière solution moy fassé mom da dem ba amatu benn pexé ba même bu amé sax yi nga xamantene ñom ñoy sédé lo da na xamné ki kat amatu benn pexé waye lay nga gis ci ño xamné do xam luñ bëgg ndax leg jigen ñaan la batam fimne amna goor ño xamne dañuy poukere wu ne man jigen duma ñaan baan ma may lako fimne amna ci goor ño xamne lolu mom ap titre li ci ñom te bo xolon borom keur yi nga xamantene actuellement ñu ngi seeni keur yor seeni soxna neew na nga lacc ko xamantene ji soxna musuko ñaan baat te may ko ibn amna ci ño xamne liñ leen ñaan ci baat kenn mën la xam tol waye amna ci ñun ño xamne mom da ngay gis ko xamne da ngay feug sa dënd ne man kuma ñaan baat mu may la lolu mom kepp ko koy def na xamne dana maye ba doyal na xamne dana maye ba doyal motax goor gi nga xamantene mom la yalla jox responsabilité bobu l'islam da ko wax ne ko na def passé muy dernière solution bu deme ba amadul pexé mu def ko waye l'islam da ko denkit ne ko na muñ ci toujours bu problème amé mu wut ay solution bokku na ci waxtaan waye bokku na ci it waxtaan yu ngay waxtaan nga fexé ba mu doon waxtaan wo xamantene yow day indi jam bokku na ci yi l'islam di sante goor moy moytu gawtu ak jël say décision moytu gawtu manam mer dik na rek nga wax li ngay wax ay fan yu neew nga topat ci ginnaw comme niko seigne mbacke abdourahmane waxe lele nga gis goor ño xamne fi ne buñu fassé bala idda ja jeex sax nga gis ñu topat ci ginnaw leg nak waxuñu goor l'islam waxut gor jigen dem ba jël position mom ñaan baat yow nga man ko may baat ngir noppal ko waye nga téy baat bi mayé ko ko ngir diko torturer leg leg lolou day am ci gor ñi leg leg da ngay yor soxna seen digënté dem ba ag ci fo xamantene yow xam nga né fi mom len dong mo fi pexé moy fassé waye do ko def ni ngay def moy da ngay nek ci sa bop ben nga yor sa yenen soxna di dund ak ñom mom nga bayiko diko torturer wala même bo yorul soxna yit nga nek ci sa bop mom nga bayiko diko torturer té lolu du lo xamantene l'islam santane nako kon li gën moy l'islam dafa am lu mu teural am nu mu teural yit ni nga xamantene non lañuy yoré soxna bo démé ba gis né lila l'islam may yépp def nga ko té amo solution su boba nak ñu xamné solution ba nga xamantene mo fa seuss moy fassé té bu amé nga bayyi xel bu féké né yalla dénk na leen ay tout tank nga bayyi xel tout tank yi nga xamantene mom la yalla doxale sa digënté ak ki nga xamantene moy soxna si xamna bu féké né Seigne Abdou Lahad téléphone bi yam na ku bëgg and ak ñun ci émission bi rek man nga woté ci 33 976 09 09 kon muy lo xamantene mbokk yi ñun ñëpp war nañ ci bayyi xel. Assalamualaikum.
2: Aleykum salaam oustaz ndongo mbay.
0: Waa koku bas borom daru
2: ñing lay nuyu di la ziar.
0: Ñing lay delo ziar
2: di rafetlu liggéey bu baaxa baax
0: machallah
2: di la bal ak di la bal ak
0: ñu yalla bo lu jéggal
2: sidi koloban touba baxta de
0: sidi koloban wax nga deug de
2: waaw ñu ngi rafetlu liggéey bu baaxa baax
0: machallah
2: dafa heri ñaanal digeñ ñi rek ko def ñu gëna gor gor rek té xamni sey mom neexul waye nak aduna fo ma di nekk mom da ngay muñ ndax fo ma di nekk mom bo muñé rek bu yagge dara dina la fa fekk waye xet ak mer ak fuñ mom da ko jël waaw lu ci bari dal da ngay muñ rek digeñ ñi timit su ko def ñu gëna gor gor rek waaw waye nak suma ci duggé moy ñi nga xam ci ni manam dañuy tak seen soxna amo mo ay dom dem ba takaliko ñew nga ne legi 500 000 la may dañ ma delo 500 000 lool mom goor ni war nako moytu lako war nako rus war nako jomulel bopam tax nit bo ne dama koy tak may ko 500 000 ngeen dem ba sey dox seen ngeen am ay bant han te mom yorotul 500 000 yum la delo nga ne ko so mo delul 500 000 duma la may bat muy dem takali ay fukk ki juroom ba ma 500 000 ñew delo wat nako lool mom borto ne war nako moytu dal
0: deug la
2: waaw ndax an maam an dagana way takhaliko timit dagana way takhaliko bu rafet bi mo gëna bax ay nit bu ngeen de and bu ngeen mané da ngeen di nek ben su ngeen ne bu mënutu len nek ben ko maam ku ne jël sa yoonu bop te ku ne japp ak ndiaru ndiambul lool moy walu su ko waaw man mom yoruma soxna waye xamna ni mom sey Senegal yi man sey mom man kéro day ma nga wax sama ben rafet yi man yeen mom jigeen yi man dama leena yeeram rek ndax xamna ni demone joom ku mënta muñ mom ya na sonu rek waaw dit elegana ko ma nekk mom da ngay muñ rek waaw te xamna ni mom dem fenn rek mu topp neex amul fenn
0: dedit
2: da ngay muñ rek bu yagge rek mom suñ borom dina del di xewal
0: dedit
2: oustad dong nak ñu lay sante ba di la gërem di la wax liggéey mom
0: bafet inshallah jerejeuf
2: jazakallahu khair
0: inshallah jerejeuf sidi koloban momu don wote fa li ci touba baghdad ñu koy ziar bu baakha baax di rafetlu bu baakha baax contribution waxna lu am solo ndax muñ mom moy lepp sey mom goor dafa wara muñ jigen ji dafa wara muñ ndax muñ bokku na ci li nga xamantene moy tax nga ag fa nga bëgg ag waye bu fekke ne muñ amut am goor muñelut jigen muñelut goor bobu sey mom man na bañ yag te la cey juddo moy njabot go xamantene njabot gu tasaro lay doon te lolu kenn ku ni dang ko wara bañ goor da ko wara bañ jigeen nit da ko wara bañ assalamu alaykum
3: wa alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
3: seen nango mbay
0: wa
3: ziar bax
0: ngi delo ziar
3: bay cheikh sar
0: bay cheikh sar mbacke bor
3: ziar baxa ba
0: ngi delo ziar bax
3: émission bi amna solo
0: ndaysan
3: muñ mom ñepp la war
0: hmm
3: parna goor warna jigen
0: hmm
3: surtout nak ñaari wañ deñcante mom
0: hmm
3: ñu nekk ba yalla dugal solo la ku ci ne da nga wara sedd fa ciir sa morom ciir bu ma matul sekk dal
0: hmm
3: ndax lolu bokku na ci rafetal
0: hmm
3: bokku na ci li nga xamne man na may aw yiw ndax andat man na am bu wax ci ñaaw duggé rek andat bu amé tam day xawa day war lool
0: duggul
3: kon mom muñ mom war na ñepp war na goor war na jigen len di siar nak bu baax ci bes bu sel bi ñu genn
0: ñaan ñu lay dalo ziar baax
3: ñaan sun borom yag ko fekke ak tal
0: amin amin amin amin
3: wajjo nak bis bu mag bi ci kanam nañ ci yalla yobbu ak wër bi
0: amin amin amin
3: nga neele ci tawfiq
0: amin amin
3: ñu lay siar nak
0: lay delo ziar
3: sen jawriñ du mag joju patu digé len koy siar baax baax di ñaan sun borom gatanduko ca yermande ngi ko wéj
0: amin amin amin amin
3: ñeegal
0: amin amin
3: dëgg yalla warkal mom juroom rek boko déggé rek ak wa juroom rek soxal dé sét man dama am fofu wala rew mag wo xamné warkal moy señ ci xabi
0: señ xabi
3: am day sama lepp wax dëgg yalla
0: ku baax ndaysan
3: len koy siar baax
0: baax señ xabi
3: ak benen bokk bu ñuy wax modou kofé fele ci dakar
0: hmm
3: momit ci jaaxal gogou la bok
0: ndaysan
3: sama lepp momitam
0: ndaysan ndaysan
3: ñaan dal sun borom téru ko téral ko
0: hmm
3: wonale ko wajjunu mu sel yoy
0: amin amin
3: taax ci barke
0: amin amin
3: koy wutu itam sun borom boya fal yeen bi
0: amin amin
3: agale na li fu bayyi won ba def na li bokkum
0: amin amin
3: ñu and ko ñu la koy xiar baax baax mbay
0: ñafi jerejeuf sa
3: jerejeuf
0: jerejeuf baye cheikh sar mom doon wote fele ci mbacke bawol assalamu alaykum assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ku baax tru fay wote
2: cheikh mbaye touba daru marna daru set
0: cheikh mbaye touba daru marna
2: na ñen di ziar baax
0: ñu lay delu ziar baax
2: di defal du jotaay bi ak kaddu yi genn ci jotaay bi dafa melni fi ne muñ war na goor wal digeen waye dafa melni digeen su muy bi am ci mom lay gëna waré ndax comme ko dañu la mur guddi jox la borom kër ba nga génné ci kër bay rek la naxar commencé
0: deug la
2: té suñu bokké dén ci ñaar maak yow ñu bokku ko gas sool ñu jog dem té dén ci bi mom bu rilé ñu jiñ ko kenn ki ñu koy jiñ mo war na fonku dén ci bu baax ba
0: deug la
2: tay dafa melni ke ne seyen ni la neex am li la neex am doom ji la neex mom xawna defé donte am na defé non waye mu defé ci goor ñi ci gis na ñan ñoo xamne sama classe ci gis na ci jigen ci fit na ñoo xamne ci bi lu wara mëna ñakala ndax ko baax ci jëm ci xol xat ñu def ne jigen ñi ak doom ñi momu leen le duñu seeni jaami nak yalla jël nos nosam gi nos ko ngeen gi ligueen ko ci sapp ci mom len am ko te sante ko yalla ko ci sapp ci mom len te mu mel lu xawa jafé bul baye ndax ci lako la dañ la digal digli ak tere kon yow goor gi bul dacc ci lola ñaaw na goor na jigen banala yamale na ak sama nangam ci defal leg leg muy am nak sama la nara ten nangam yal na nangam nangam nangam muy lu ñaaw muy lu meuna yaq mbokk muy lu ak bindit wara moy to di wax kon ay yu nañ ko sétat staff yépp leer na lool nak ndax ci gis do sentu wuto lo lu sentu lo gisuto bokku na lu ci tassé yi tak nga ne man de suma keur ge étage la nangam nangam nangam fekk na yow ya ci cheikh mbay mi di waxe mbar mbax am wo lolou dina indi jafé jafé ci pey manam moy wax lo mënul rek
0: lolou nak bu amé fimné manam goor ga ci la responsabilité delu xam nga fini tay mi ngi melni tay jigen jo xamne da abiyé bopam ba nga takku so demé ba gisato ci mom la taxone nga takku ko su boba mom boko ci yow do ci am yeen dan
2: be di jafé jafé
0: waye goorit bu fekké né da wax ci den ko amna nangam ak nangam té amuko bu jigen di ñëwé gisul lolu bu ko nexé man na gën ci sey
2: day am
0: té lolu mom
2: li tax ma am ci du wax ko ñaar yeb dama cey jaar bi sama ci ma dom jaar ne ci rek ma tugul tax wer wala ci lay tollu kam ko may na ci wax lolu waxo
0: ndeysan
2: so nga dekk kaawla
0: dom du jigen
2: waaw na nga dekk kaawla amna keur marché okaf dekk te ma gi dekk fi rek ci gennaw do bu saas bori daru bak mo indi sen jafé jafé ki nako man duma dem ci Allah
0: ndeysan te bo may
2: nga wax sama dom ci jigen bi ci dess nak fenen ci malale moy baye soxna sama and ak dom man bama ko sunu borom dogole ci man dama ne ko dom ji sama dom duma ko wacc ci muku yobbu yow mi di ndey jet lo soxla ci man li bum la ko xagn ñol jambat mako señ bu mu don soxna su baax soxna su gatt tank soxna su gatt nat waye du soxna su meuna jamm sun borom
0: ndeysan
2: dama don wax na sax bu don nit biir lay nit bu ko diw ni gege biir bi wer ndax maandu
0: ndeysan
2: da ko sama xawi ne lola ko cede nak da to long sun borom mo deug na sax non la ko sawé won non la ko sawé na damay gudd ndax da am ñu top ci ko bu naaw te bëgg jott ci giñ bi
0: deug na jërëjëf may
2: di lola ñu duggé ma ngi sant di wer sant ba alhamdullah yalla ci sax way bu ci nak ke def na
0: amin
2: ya ko wat
0: jërëjëf señ cheikh mbay mo doon woté feulé ci Touba Darou Manan 33 976 0909 salamaleekum
4: salaamaleekum wa rahmatullah
0: wa aleekum salaam señ mohammed fam
4: wa kay sa xandam ko
0: ngay ziar beur
4: ngay ziar bax mbay
0: ngay na yalla doon ziar
4: té bi bëggeti lool ci jotaay bi
0: ndeysan
4: di feddali wat rek sunu ñaan yoy ñu den baxo ñaanal yak señ muntaha yalla doli den jam te defal nuko
0: amin
4: aduna lakhira defal nu jam keur jam rew jam bitim rew te musul ñu ci passé te da melni nun rew mi ciat dañu japp ci wet gogou rawate na sunu dekk bi nu ne oustaz ndongo jikko yu bari gis na ni ñu koy jambat ci sunu rew mi nanda yaq te ciosan li mu ngi bayyi ko ñaarel ci ñaka bayyi xel ni ñu wacce jigeen yi ndax bu fekke nun ay judit lañ sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mom lañu sunu borom roy lo wax nañu lepp lum leen indil bax na ma leen ko tan te mom de jaar na ci passé jangal nañu itam passé jangal ñu passé sunna tay lima jaaxal ci rew mi man de samay at baregul waye ma ngi deg nak ay ki dafa yo xamne ñu ngi jot nañu wacc sunna waye man gisaguma ko sama bëtt xana kon sayyidna muhammad mi ñu roy lo won lim ñu indil daf no doy wala nun leg leg dañu top sunu xol bo mbop ndax bu fekke liñ wax ji kalaama ñu bari kalaame tu wala lañu kalaame man nako baña mat bu fekke ci dajale ay mbokk ngir waxtane digënté ñaari way dëñjante rawaté na sey gone yi melni man légui nga xamné dañuy tang dërëk té jigéen ñi ci bari dëgër bop té nit ñi yaakaar né man nañu défal seen bop lu yalla amul moy yor soxna so xamné samexna wa ataxna li fi tek yow ku koy sentu ci jigéen tay ci xalsa nga son bolé ko dañu wara laaj ñun kenn ku nekk ci oustad ndongo tonkal mu tonni yalla suñu borom nga xamni mbolé minde fam yi luddou doomu adama da nan kul nek rek mu nek lan motax yalla di daganal dara ci ay jaamam ba noppi
5: wax yonent bi ni li de mako dagana way neexuma xana laaj bobu kenn ku ne war nga ko meuna laaj bob fim tol ni mbokk yu bari tasna dem nañ ba legi sax nit ñi taamotuñu seyu mbokk ndax dañ nan bu sey bi amé jafé jafé mbokk gi am jafé jafé te sey bo xamni bañ ko takagul lañu xalaat ni bu amé jafé jafé mbokk gi am jafé jafé kon bo moy tuddu ñu ko tak sey bo xamanteni sa bu amé jafé jafé parti lay doon ñaari parti ñi faré ci ñi faré ci té ñewuna ngay gis mbokk yi di dajalo di wax lu baax ngir défaré rawaté nak comme nonu nga ko waxé bu ca doom wala ay njabot giddo di dem ci walu gi di déggu safan ci walu gé di dem ci walu gé di déggu safan ci walu gi ndax ñi ngi bayyi xel ban jéxit té lay mëna def ñom ci seen jikko ndax dañuy wax njang mi waye seen jikko ban jéxatal la ci def rawaté nak goné nak yo xamanteni bo moytu dañ leen di mujj sédalé kéna ci kër mam kéna ci kër nijaay kéna ci kër bajjan lu ndawli and ak yaayam bo moytu yaaji dem sey fenen nga xamni man nga am ñeenti doom juroomi doom juroom benn doom yu bokk benn nday ak benn bay to duñ bokk fu ñu yaro te fim tol ni nak dafa melni tendance la nak ci sunu dëkk bi motax tém bu melni warul di gëcc ci penc ni te sey gannaaw jaamu yalla la te dañuy wax naan jigen ñe wara ëpp luñ wara muñ waye man dama yakkan ñun goor ñi ñoo wara ëpp luñ wara muñ sun maam adama hawa mo sabab la leen genné aduna biñu genn ñëwé aduna taxut mu xolé ko ko li sunu maam adama muñ mom yalla waxante won ak mom awam mi doonon soxna muñu ko te adama ko ndiko faatu kon dañ naan jigen ñi ñoo wara muñ waye bu jigen ñe waré muñ ben ñoon war nañu mëna nango muñ fukk ndax gannaaw ñun nango nañ ni ñoo leen gëna mar genn goor nango wul jigen den ko mar gannaaw genn goor nango wul jigen den ko mar kon genn goor war ta yor soxna di xalaat ne sa soxna mo la wara ëpp lu wara muñ te yow ya seet lu wut waye ya ko ëpp li ngay muñ ndax yaay muñ li nga bëgg ci mom dem mëno ko am te lu mbëgg ci yow nga fexé num ko amé yaay fexé noko dundalé yaay fexé noko dekkalé yaay fexé noko dekkko yaay fexé itam noko dundalé kon bu fekké amna par buñu seddo ci muñ ñun goor ñi japp na né ñoo ci wara nango ëppalënté té gënaaw nak tax mën ta ñak waye dafa na solution la wara doon jafé jafé bu reuy da wara am tax ñew doon taafara ñu né ay la yeen kat sey di ka tax na waye tax gey gën waye légui nak sey yu bari tambalik jafé jafé lay doon ci mbokk gi tambalé jafé jafé lay doon ci dëkk bi ba nopi nak am jéxatal bu muy def ci askan bi da fay am jéxatal ci taux de criminalité bi nekk ci réew mi ndax bané yu bari amna nuñu leen yaré bu ñu soré seeni wajur bo mu tut mën na leena jural xol yu xat ndax day bari luy metti ci seeni xol ta duñ ko mëna fajj sa buñ amé katan dañ koy jëfëndiko top nak seen xol bari na ci jéxatal yu mi def itam ci banditisme bi nga xamanteni gis nañ ko legi rawate na suñu dëkk bi gone yaangi lambar lambari ni xass ta kem xamul gone yi lu leen genn ci mbedd mi te kenn jëmu ci jël safara ngeen ñu delu ci kër yi te li ngay waxtane ñu diko xép muy tafi bari dafa bokku ci jeexitalam li ñuy gis ci suñu mbedd mi waye nak liñ ciy tejje moy ndax li ñi wara jàngalé ndaw ñi sey ci seenu ndaw war leen ci gungé ci buñ ci duggé ndax mag ñang koy def oustaz ndongo ablaaj la ndax bo xolé tay ji ñi ci bari duggaluñ seen doom bu goor wala seen doom bu jigen ci sey ni leen ko diiné santé dañ leen ci duggal ndax aada ki kat amna ñaar fukki at ak maasam sey nañ da wara sey lagaran sagaru nit bu melni man bu yexé rek ñu sanni ko xamo jikoy waji xamo aaday waji xamoo diine waaji lu nu dem ji rek nga xool jàpp ne war naa mën a yor soxna nga jox ko boole ko góor ñi itam fi mu toll nii rawatina sunu dëkk bii li gën a baril tasge mooy concours gi ñu concours dajale ay soxna yar biir dajale soxna sawaay du ma sa morom maa ngeeg ñaar sawaay du ma sa morom maa ngeeg ñett sawaay du ma sa morom maa ngeeg ñeent bakkañ ndax loolu la ñu yàlla sant oustaz ndongo
6: te li nga dajale mënoo dara
5: waxuma man dara dañ ko ciy jéemu sax ndax dañuy am ndaa toj ndaa lu bees li nu yor moom mën nañ koo def ni bénn bëñ dañ koy fonk ba mu ñoŋ waye bis buñ ca doyele tek ko ni tege wuti kenen lolou mom mo fi fess mu neex nit ci mo fi fess mu xari nit ci mo fi fess lolou nak tamit buñ dul wax ak nit ñi du safaraw te jigen ñi mi dal ci seen kaw mënu ñu ko ñaxtul seen bop mënu ñu ko kaasal seen bop mënu ñu ko safaral seen bop te lu ci xew nak ñu jiñ ko jigen ñi fekk jafé jafé yi ñi sekk bu dé témer la juroom ñaar fukk yépp ñun goor ñi la ñoko dul nangu diko jiñ jigen ñi rek la xamni amuñu doole
6: señ mohamed fam ne sa faaw limu la ci deugal leele nga gis goor go xamne day ñew won jigen ji lo xamne jigen ji day am ci mom confiance fekk na mom intention bam am du lolu
5: waaw
6: fimne lolu mo bari lol ci
5: peñ ndax ñu ci bari dañoo melni man duñ bëgg dañ xémem té ab sey jaamu yalla la go xamanteni suñu borom biñu bind moko dagana ci ñun amna ñu mu dagan ci ñom waye sax ab sey amna ñu haram ci ñom xalaatal ko amul neeg go duggal soxna amo loko dundale jël doomi jambur ñu bayé lak mom mënu ci mom dara dudul xëccu buntu tej lolu nala leen bo xamé bo xamul yang koy lor Touba gi li ëpp ci jigéen ñi fi ne ño yor seen kër neexu ta degg nak
6: degg la
5: lolu nak nañu ragal yalla ñun koor ñi xamni kenn ko ci nek kala yalla boole fi ci aduna moy tap natto man na am moy doon te buntu aljana ëlëk amna ko xamanteni yalla boole na lak mom ci jëmi bopam fi mu tollu ni ngay dund ak mom jafé jafé yo xamanteni man na am itam ci la suñu borom di teggale hisab ndax Oustaz Ndongo goor yalla yi fi jaar rawati na hawlul azim bari na ci ñoom ño xamni bu yalla yi netali seen jaar dana ci tudali seen soxna mo xam ñu nekkon nit ñu baax mo xam mo nekkon nit ñu bon lolu ay exemple la yalla amu jot di netali non rek kon faaw nak ñu melni yeen di gëna fatali nit ñi yu ne mel bu ko defé kenn ko ci nekk soxna sa nga yor diko xol beutu xaaral bama jekko rek nga xamni gis bo jekko nga bañ ko jekale nga dimbali ko sutural ko yir ko xamni le seigne touba waxone aduna du dañ nak bamu sobeku li nga def ci jigen bañu mur ko jox la bo defon junnem ci jammiñam ba ci teer ga desu lako jox
6: deug
5: na bu ko defé ñu muñé lolu santé ko suñu borom ndax man na am yenn jafé jafé yenn nakari xol yi ñu dëkk ci suñu biir kër suñu borom bañ ko natto lan lañ def yalla lutax yalla natto yenn jigen yi lolu itam ñun buñ koy laaj suñu bop waye jigen ñi nak falay teje nañu bayyi tanax duñu jël légui ci réseaux yoy xam nga duñu jël légui sey neexul sey seyata neex
6: lañu xam loxo yi ma nekkon baaw
5: waaw lolu fim tolli mom lañuy salante TikTok bi moko fess del rawatina jigen ni Touba yi nak dañu jël légui TikTok bi danañ xam ni vidéo yi ñi ciy def danañ délu yag mu def ci internet bi seeni dom seeni sepp seeni setat diko fi fess
6: té lég lég nga gis ko xamantene manam loxo yam jogé
5: waaw
6: du nekkat ci yenen loxo dé waye faaw muy wër di wax né
5: dañuy sagu rek
6: waaw
5: xam nga jigéen ñi mom dafa am lu bay juuf daal faral di wax leen buñ dañ lay dañuy daw lo xamné ragaluñ ko jigéen da baxo sago lu mu bëgg ñaarël lu mu la bëgguma ko rek defal sa fam ba
6: dëgg la
5: légui nak bu fekké nak ñom lélé dañuy sagal seen bop tendance la légui gonne yi ndaw yi ñu leen ci jël légui gonne yi ndaw mbuuta mbuuti do ngay dem sey ñu bo xam ni waja de delo na ko ay wajuro tayo nga waron fa tok sax fa jema doon mam anta ngay mbacke jema doon mam soxna mariama jaru bay buddo jema doon tariyata wala nga jema doon hajara wa ndax ñoño ñu wara doon walli wara jur walli ëlëgi ndax ñu ngi leen xamal ñoño fan jaaroon ba am ñu am ton yalla no yalla defal jam ta bolé ñu ngi jégru ci kaddu yu guddi yi te man na am bari wu ndariñ waye borom xam xam yi melni yow ni lañ warta def waxtane su yek jafé yi ci ne lu ko gëna doon farata ci jamono bi amul
6: jërëjëf 33 976 0909 jërëjëf señ mohammed fam doon addo fi ci dëkk bu sel bi Touba assalamu alaykum
7: wa alaykum salam
6: wa tuwé fay woté
7: Sandongo.
6: Waaw.
7: Ah, Baye Sar de modèle de war waye.
6: Baye Cheikh Sar.
7: Seul fi gëdé sama jëwriñ jojju rek ka taxama dem.
6: Ndeysane, Seigne Mohamed Fam.
7: Seigne Mohamed Fam. Ah, man de wax dëgg yi dama rafet luy kaddu.
6: Ndeysane.
7: May rafet luy kaddu de. Ah, wa ndax loolu mo wax de. Ba tejé ko manam sama wax ji amum jëriñ, ata am jëriñ ci sama classe. Ah, daf may dolli jamono yi ne de.
6: Ndeysane.
7: Kon nak nañ gor gor lu war rek dañ gor gor lu war fadduatu la xay te xamne
8: lepp lu sun borom dogal hmm nan ci rafet bu baakha baakha baax ndax mu jural ñu jariñul tay ëlëk hmm lolu mo wax lu leer nañ la lu bari lay def hmm man da degg ñu ante ngoro ci da ubbe ko man leena lu ubbe ko ñu dana ma so ubbu
6: lan da ubbe ko
8: la technologie sa xawma ñu xala lay def ñu ne da ubbe ko man leen lu ubbe ko ko leena dana ma so ubbu da tay ji ni wax ni de amna ñoo xamni ñi ubu walé na ci ñom lo xamni suñu fañon tay xaral yu bëss yi fay ndax loolu mo wax ne de amna ci yoon dañ ko duggal ci internet muy dem Allah kulalim de am nga loolu dara gën ko dara gën ko ñaaw dara gën ko diw nak ta fas na am ba pare kon nak nañu rafetal nekk ni rafetal jikko yi sax man damay faral di wax ni li ñi wax yépp diko joytu li ni wax diko sann melni journal diko ju yakku yene diko ju yakku rek la ci dag bu diko mu yakko yalla nak yalla musul ci mom ñu sant bu baax di gëreem
6: jërëjëf
8: ciar sama jawrun joon ne dama dama ko bëgg wax ne ko nak ab numéro la bëgg na laaj pap sayer may sama numéro man mako wax mu jox ko
6: inshallah
8: waaw jërëjëf bay
6: jërëjëf
8: jërëjëf
6: jërëjëf baye cheikh sarom doon addu fele ci mbacke bawl 33 976 0909. Assalamu alaykum.
9: Salam.
6: Assalamu alaykum.
9: Alaykum salam.
6: Ku bax touré fo yoté?
9: Ndongul Seigne Fallou lañ may woy.
6: Ndongul Seigne Fallou.
9: Waaw.
6: Ndongul Seigne Fallou di woré fan?
9: Ndamatu lay
6: woy. Ndamatu bismillah.
9: Ñu ngi wax ci soxna Seyfa Yatania.
6: Mu né?
9: Ñu wax soxna nan Seyfa Yatania.
6: Li ñu wax ci soxna yi né?
9: Nan Seyfa Yatania, Sey ñu Seyfa Yatania.
6: Waaw.
9: Asay ni mo koy nitale mo mel ci manam digeni mo ma yeral ak mo mel
6: waaw
9: bu yalla ji tawé yes ñax mi doora sax
6: bu yalla ji tawé
9: yes ñax mi doora sax
6: ba ñax mi doora sax
9: waaw bo taxoy ci boko le fele
6: waaw
9: da ngeen ñax mom da sax lool
6: waaw
9: da nga nek day melni amul ñax
6: hmm
9: lo da way dem ba fofu
6: hmm
9: day melni ci nga jige won ba wol bu tigo gese fa nga jige won mel mel
6: ma day melni fi nga joge mo upp ñax
9: waaw
6: hmm
9: nga taw gi ñu xol fele da nga ko mo upp ñax
6: hmm
9: ba day ba yegg fo
6: hmm
9: ba gess waté fi nga joge won na ko fa am ndax
6: hmm
9: ñu la tay ñax
6: hmm
9: kenn ko ñu xam yaamu yalla lañ tay def
6: hmm
9: ñu gi ci sun borom
6: hmm
9: ñu la leen ci gam lañ ci japp ko ñu bax ñu de lañ doon daj
6: hmm
9: ko xam ni dañ daan dem ci teen bi ñu dokku wal hmm daari xey dem dal ba taxani aw tay ma sa yitt ko ci dab ko daari hmm ñu dogal
6: hmm
9: da nga xey tol ni ci waro and ak goor ni ci waro ba wa ñu di wacc yeen mo ñe ci ñu kër ko ba ñen wat yu ba ci Allah
6: deusan
9: ñu añ bu nopi nga andato ñom ñu ngi du ba ci tanam tu hmm da ñoom li nanam ay tool yo xamni seen tool yi bokk wax ni ñu lu tay di dégg
6: deug lu
9: ñu ci nekké ba ci kanam ñi daal ñu tan bu mo ñu fa ñëwaat ko mu fré
6: hmm
9: defar li ñu war defar ci kecc lepp di nañ ñu wacc dañu wacc tek du ñu ay dañu ndox fa yaa tek hmm parce bi ñu nañ ci su bi sa mu ci mu wara jox indi su fa yaa dañ di wacc tek bu ñu wacc ndox ñu tax bu ñu tay ko tangal ta fek alle ni ngor yamat
6: deysan
9: wala xam nga mo ci bëgg ba ci bëgg da mo mo ngi yamu ni di ñu wana bak bak barki on gi ina goor ñi def lepp lepp la am bindan moy fu moy sang ak goni moy moy bu weer weer gi moy def lepp nga nangu na barki barki barki barki barki jax mo ngi la mo
6: deysan
9: di ran dem lo
6: jërëjëf jërëjëf ndongul Seigne Fallou do ngoté fa lu ci ndamatu ñu ngi koy li bu baaxa baax te di ko ziar di sant ñepp 33 976 0909 dafa melni li ñu cërël won ci waxtu matna su ko défé li ñi fi ñi tejj rek moy goor gu ci nekk warna bayyi xel bu baaxa baax ne kenn lañuy royal lo won mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
0: té yoonent bobu nit dañ koy wara roy moy lepp lo xamanteni digal nañu def ko waye lu ñu téré baye.

Namaru.

Thank you.

Yes, I

Yeah.

Man la ma'a nisi ma'a fiskal fardi

Dabara fi amin bala, ikuru ayi man bala.

بالمزايا من نشيد بالقبر والسنين نستجيب.

عملي زاكي المسامح عيوني وموادي مالي ودوني سرمدا.

وبالله من إبليس مع ذكره وسنا عباداتنا فاحب عبادات غيرنا

وسير العناء منزلين وسرد بالمرتاح شمعا.

وخير الأجر آدم.

بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

Rasulullah Nabi Muhammad Nabi.

మన

Thank you.

0: ñen ci ñoom tewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi ñàkku ndox gi sonal askan wi yeewoo fi la ci Touba rawatina nag bu ñuy jub màggal gi ba buur màggal gi weesoo loolu nag ñu ne jot na sëkk rek ñu waxtaan ci nag àgge ko kilifa yi ngir taxaw ci jonn rek ba lu ni mel mën a saafarawu ñenn ci ñoom seen ay kàddu teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi. Modou Mbaye di kenn rek ci dëkk kon file ci Ndam ne nag mi ngi woote nag ñi leen di kilifa yi ñoom ngir ñu jàppale leen rek fexe ba dajale la ñu am rek ñu jéem a xool yoon wi leeru nag tali bi jëm ba garage Dakar bu yeesi ba àgg jumaa ji ñu seet loolu yi ana nañu koy defare loolu nag ñu ciy woo ñi le rek di Touba ca kanam ak kilifa yi nga xam ni nekk nañ ci digg-diggal bi rawatina nag Ndam ba jàpp garage Dakar romb daaru Marnaan teewlu ngeen ko ci biir jotaayu xibaar yi. Wax nañ itam lu jëm ci wàllu askan wa ne foofee ca Mbacke rawatina nag dawalkati charette ñu ne ñoom nag ñu leen xañ jàmm muy waa maire yi bi ndax saasu ne dañu leen di laaj lu toll ci junne ak ñaar téeméer te duñu leen daggale tikki loolu nag ñu ne yoon yi ci bëri dañ leen koo baare rek ba mënatuñu faa liggéey. Rawatina nag charette ja nekk foofee ca jàmm gën seen ay kàddu teewlu ngeen leen waaye tamit waa marché bay tamit ne ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe ndax mbalit ma fa ne bëri na lool loolu nag ña nga ko fa nemmeeku daanaka ba màggalu Touba weesoo ba léegi ñuy woo kilifay maire bi ngir ñu jàppale leen ca loolu yi teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi. Aw tiisu wàcc ci dëkk bu sell bi lay di Touba di wàcc liggéey sëñ Khadim Mbacke moom sëñ Mbacke moom sëriñ Mbaye Mbacke jaaxal loolu yi nag di aw tiis wu jamono ji nag communauté Mouride gi ñu ngi koy dund fi la nekk di ndongo mbay di kenn rek ci taalibe yëkkati na ci ay témoignage jëmale ko ci kilifa googu yi wàcc liggéey ay kàddoom teewlu ngeen ko mbokk yi lii teg nañ ci lu ci yénnekaay yi ànd ceeg Pape Sayane Faye sant leen gërëm leen di sant Baye Lar Sall mi ne woon ci machine bi rédaction bu rajo ICAP di leen jox dig daje incha allah rabbi suba ci xibaaru digg bëccëg gi ngeen fasiyéne ci ànd ak Pape Sayer man nag ma leen di jox rendez vous incha allah suba ci xibaaru guddi gi yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm surtout ak teranga barki borom dëkk biñ leen àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf.
1: xibaar yi

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أسجر الله إلا الله أسجر الله إلا الله.

وجزني وللجنة لا أطوي حسنا.

يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسر

وما زال قلبي بالرضا زاد.

Why did you have done that? You didn't see the pillar.

Dios.

I'm gonna go to the

Tanda kami telah sering sampai ke orang tua pasti pusing.

يا ما بدي جلي يا ما بدي جلي.

يا ليتني كنت أنا بعيد عن

Oh, my God.

I'm going to go to the hospital.

ஜன்னாதி

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do it.

When the canal is done, you know, the

ಸಾಧು.

Thank you.

Thank you.

I don't know.

0: شارفا المدين رب تعالى راجيا شاخيرا بالله
1: لك

వయసి వరి బి రఘునా హ అమ్మ రాయనా

وكيل جليلا بعد شيش المرة بعد المدينة.

سلم سلم عليه.

0: Lihatin.
1: Ewa sinan.

Yeah, I know.

我发个子女，要是发个子女。
Hallelujah.

0: Lazaro Billy. Carbadan Gula de Joa de Maiara.
1: Yeah.

ñuy wax te ñu ci bari gën ñoo xam li ñuy wax ak bàyyi xel gi nga xam ne bàyyi nañ ko xel programme rajo Université Chambal Tamba. Di jafe-jafeel bu baax nag personnel bi ci njiital Pape Sayar ci liggéey boom solo bi nga xam ne liggéey nañu ko ci màggal gi malgré jafe-jafe yi ak moyens yu néew yi. Pape Sayar ak équipe bam def nañ liggéey bu am solo. Andu ko ak waa Ansaru Diin njiital Serigne Cheikh Mbacke ak mboolem ñu mandal oustaz Cissé Xo aussi waaye di sant mboolem rédaction bi Moustapha Ndiaye Bodou Kane di sant baax Cheikh Bey ak Abdoulahad Sall ci taxawaayam moomit ndax su Pape Sayar féetewoo lépp ci programme bi téye ko di ko doxal comme laat sàll aussi mu ngi fiy def liggéey bu am solo ndax moom daanaka mooy taxawu rajo bi. Loolu nag yàlla rek a tax ñoom ñi di ko def Serigne Touba rek a tax ñu di ko def di gis toog ndax séentuwuñ ci dara nag may bëgg mu baax rek ak bëgg mu ñoŋ ak cofeel gi nga xam ne mbokk yi ñu koy bàyyi xel rajo bi moo tax ñoom waxtu wu nekk dañuy def ay sacrifice yu métti ngir fexe bay dundal antenne bi. Di sant baax nag Daly Ndiaye moom it bokk na ci ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñu ngi jàppale ci liggéey bi ci fànn wu ne di ñu wut ci yu bëri di ñu soññ bu dara sikkee ci rajo bi sax moom moo nuy woo ak mboolee mbokk yi nga xam ne waxtu wu jot ñu ngi feeñal seen yéene ak seen cofeel. Programme bu màggal gi it daayira Ansaru Diin am nañ ci taxawaay bu am solo ci waxtaan yi naka jekk nii lañu koy defee waaye loolu day feeñal liggéey bu am solo bi nga xam ne góor yàlla Cheikh Mahamoudou Murtala liggéeyal na ko communauté bi yépp liggéeyal na ko umma islamique bi yépp waajal ñoo xam ne wallaay di ay borom xam-xam yu mat sëkk boo leen seenee ak seen woyefaay da ngay defee ne rek gàdduñu waaye noonu la ñu diisee macha allah waaye nag defaru gi mooy ñu jàngal la sa diine jàngal la science ba nit ñi yenn saa yi bu ñuy wax intellectuel yi sax di leen ci génne waaye xamuñu ñàkk xam la rek waaye ku xam li Cheikh Mahamoudou Murtala produire ci réew mii ku ñu fiy tudd di tudd xam-xam buñ la toppee rek am na loo seq ak góor yàlla muy liggéey boo xam ne foo dem fekk ko fa foo dem fekk ko fa ci barab yi nga xam ne mooy barab yi gën a ràññeeku ci wàllu xam-xam ci dëkk bi boo demee fekk ko fa boo demee ci éducation nationale fekk ko fa boo demee ci wàllu inspecteur yi ba su seen ñu wax ko fekk ko fa boo demee ci complexe Cheikh Modoul Khadim bii nga xam ne ci initiative Serigne Mohamedou Mountakha la ñoom rek nga fay fekk pratiquement waaw boo ñëwee Daaray Kamil Serigne Moustapha Diatara ñu ngi koy ziar bu baax Serigne Mountakha Diatara donc loolu Cheikh Mahamoudou Murtala barki démb la ñu doon wax ne juróom-ñaari fan ci wër wut fi jógee mais nit la koo xam ne lu àddina bi demee rek ay mbiram di gën a fees di gën a yaatu xëy na kenn du ko waxtaanee kenn du ci def reportage xëy na danañ wane liggéey yu bari ci màggal gi nañ tëpp liggéeyu Cheikh Mahamoudou Murtala lu ko wane de mais loolu du waaw danañ wane lu ne danañ ko wane fu ne danañ fa dem ku ne danañ ko jël waaye dëgg-dëgg war nañu bàyyi xel bu baax a baax góor yàlla Cheikh Mahamoudou Murtala yaakaar naa la mu dooroon 74 tey garab ga màgg na meññ na doom ya ñor na xom ba wadd ñu di ko jëriñoo barke Cheikhul Khatib ku xool gis ku déglu dégg moo tax bu institut al azhar ci njiital Serigne Saliou Mbacke ñu di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax macha allah di def seen université d' été yooyu kàngam yi ñuy jël di waxtaan yépp ci fii ma lay wax lañu bàyyikoo ci rajo bi te kenn ku ci nekk fa ngay waxee du fii lu bokk ak keneen
lool nak